Від спеки рятує Морозова, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча у

В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: В ефірі Радіо П'ятниця з'являється зірковий гість, і сьогодні до нас завітав Окс з нової пісні «Привіт».
3: Вітаю, вітаю усіх вас, дякую.
2: Так, слухай, сьогодні. Ну, по-перше, я хочу сказати, добре, що ти не втомлюєшся і випускаєш роботи, тому що зараз багато
3: не
2: хто...
3: Не втомлено.
2: Да, багато хто тікає, закривається і взагалі трішечки відсторонюється. Ти продовжуєш творити, от, і пісня в тебе називається «Удвох», правильно?
3: Так, так, так.
2: То «Удвох» з ким?
3: Ой, поки що з вигаданим персонажем, знаєте. Ми вже всі настільки сильно любимо мріяти в цій тривожності, що, скоріш за все, з вигаданими людьми.
2: В вигаданих умовах, да, в вигаданому місці. Розумію. Ну, але все ж таки не можу не запитатися. Я думаю, що фани, вони хочуть це знати. Чи вільне серце Окса?
3: Вільне. Пишіть, дзвоніть, запрошуйте.
2: Все. Слухай, а в шоу «Холостяк» тебе ще не запрошували?
3: На жаль, ні, але я
2: ти
3: думаю,
2: погодився б?
3: Ну, це цікавий досвід. Мені здається, що можна було б колись розглянути такий запит.
2: Не знаю, прикольно було б. Слухай, ну ти, мені здається, цікавий такий...
3: Підходжу, потепежу,
2: да? Так, да, потепежу. По-перше, ти за віком досить ще юний. І, власне, все ж те, що їм треба. І холостяк, і все при тобі. Бачиш, і ще ось талановитий з новою піснею. Так що, з тебе, ви там придивіться.
3: Придивіться, контакти лишимо. 100%.
2: Слухай, ну, взагалі, осінь на дворі. От я бачу, такі переходи в нас сьогодні. Якщо що, на дворі осінь. А в тебе осіння пора, яка вона більше? Ти хандрою страждаєш, чи навпаки, тебе, може, творчий якийсь потенціал починає швидше працювати?
3: Мені здається, що от якраз хандра і творчий потенціал – це дуже споріднені між собою речі.
2: Тобто щось твориться, але більш романтичне.
3: Так, да, більш романтичне, ліричне. Ну, мені що зимою, що літом, все одно все романтичне, ліричне. Але ну, я люблю осінь. Я люблю осінь за те, що є робота, є натхнення, жовті листя опадають.
2: Так, робота яка? Ти за оцю битва за врожай?
3: Ні, не битва за врожай. Багато зараз студійної роботи. Пишемо альбом, дописуємо, вже от прям все готово.
2: Клас. Скільки пісень в альбом війде?
3: Більше, ніж 10 пісень.
2: Більше, ніж? Це повноцінний альбом. Зараз просто багато хто 4-5 пісні випустив, і це вже міні-альбом там все.
3: Да. Я такий ще старомодний, консервативний. Ага. Я ще хочу, щоб він на вінілі випустився, то це взагалі.
2: Вау!
3: Так, я люблю такі речі.
2: Це ж і не дешево, насправді, на вінілі випустити.
3: Та все не дешево, друзі. Так. Зараз у нас час нічого дешевого немає, але потрібно рухати шлях, іде той, хто його проходить.
2: 100%. Слухай, ну, до речі, хотів з тобою поговорити ще трішечки, знаєш, про що? Про шаї. Як ти зараз ставишся до того, що багато хто використовує шаї. Хтось взагалі просто ніяких туди зусиль не додає, просто зробили в шаї і запустили.
3: Ну, серце болить. Серце болить, і це погано. Це дуже погано, тому що ми вже настільки сильно спрощуємо взагалі творчість і настільки легковажно до неї ставимо, що що тоді буде далі? Ну, тобто, віками лунали неймовірні голоса, українські виконавці, які писали фантастичні тексти, вірші, які ставились на музику композиторами. Тобто це все величезна структура.
2: Або хоча б як Пивоваров клали на музику великі вірші.
3: І в цьому є історія, в цьому є суть. Коли ти співаєш, голос передає емоції і тому подібне. Зараз, коли штучний інтелект починає володіти прослуховуваннями людей, ну це страшно.
2: Ну, не знаю, я тобі скажу, я якось, не знаю, тобі траплялося чи ні, мені трапилась була підбірка шаї на вірші цього, скажу, Шевченка. Зробив блюз.
3: І там ще, знаєш, блюз,
2: заповідна блюз, і там оце, знаєш, я якому помру, то поховайте.
3: Ну,
2: але воно дивне трішки, але смішне. Ти сам пишеш?
3: Так. Весь альбом написаний мною.
2: Клас!
3: Абсолютно. Не підпускав нікого, бив по рукам, по пальцям. Тому що, ну, знову ж таки, цей альбом, він має бути якоюсь новою нову історію мого творчого життя. Мені хочеться, аби люди вже нарешті познайомились остаточно з виконавцем Окс, щоб нарешті я трошечки відмився від клейма, що я хлопчик, який тільки переспівує Тіну Кароль Ніченка і не Ангели Роман. Мені хочеться, аби нарешті зі мною вже познайомився той слухач, який буде сприймати мій голос, мою історію і мій шлях. І саме тому цей альбом – це от тільки особисте, тільки щире, тільки чесне і тільки те, що реально в мене в голові. Пускаю вас в свою голову.
2: Клас! Ну, сьогодні ще й почуємо пісню удвох. Залишайтесь з нами. Нагадаю, співак Окс в ефірі «Радіо П'ятниця».
1: «Радіо П'ятниця». «Радіо П'ятниця». Реклама.
4: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: гості в студію на радіо П'ятниця.
1: Повертаємось до вас, шановні наші слухачі. Сьогодні співак Окс в ефірі радіо П'ятниця. Можливо, хтось тільки приєднався, ще не чув. Ще раз привіт тобі.
2: Вітаю, вітаю усіх.
1: Так, ну, слухай, хочеться трішечки поговорити про твою пісню. Пісня називається «Удвох».
2: Так, так.
1: От, і, власне, хочу перед самою прем'єрою трішки ще з тобою пограти.
2: О.
1: Дивись, я буду ставити тобі якусь ситуацію,
2: ага.
1: А тобі потрібно сказати удвох, з ким би ти хотів її розділити.
2: Вау.
1: Добре? Спробуємо.
2: Просто люди з мого життя, так?
1: Ну, давай, щоб це було для слухача цікавіше, хтось з відомих людей.
2: От, зірки.
1: Да, не обов'язково, ну, давай, знайомий, так. Знайомий тобі, можливо, навіть когось закордонного можна. Вдруг ти захочеш, не знаю, з кимось, з Трампом кудись рванути.
2: Трамп, Бьонсе, Біляйдеш.
1: 100%, так. Ну, давай, почнемо з творчого такого, з ким би ти хотів фіт?
2: О, от якраз Бьонсе, Білі Айліш
1: підходить. О, сюди. Прикольно. Слухай, а мені здається, що тебе з Білі Айліш, прям це була прикольна колаба.
2: Боже, це мрія всього життя.
1: Це мрія всього життя Білі Айліш.
2: Так. Дай Бог. Дай Бог, щоб в нас були одинакові з нею мрії. Але поки до цього треба дорости. А якщо з українських, насправді я останнім часом дуже сильно хочу законектитись з Латою Огнєвич.
1: О, так. Прикольно.
2: Мені здається, що це було б красиво.
1: Так, так. А, окей, з ким би... Давай що-небудь таке простіше. З ким би готовий був всю ніч пити?
2: Пити?
1: Пити.
2: Ого. Ну, не те, щоб я спроможний на це.
1: От, а якщо?
2: Ну, треба якусь таку гіпервеселу людину, щоб не заснути. Ну, я не знаю, в кого такий цікавий репертуар. Ну, може це... Олег Шугар, до прикладу.
1: Ой, слухай, прикольно. От
2: під його пісні,
1: під тьотя хоче дядю,
2: да.
1: До раночку.
2: Було б добре, так, по-братськи.
1: Непогано. А з ким би відправився в кругосвітню подорож?
2: Ой, ну це теж має бути цікава людина, з якою є про що поговорити.
1: Ага.
2: Зі свого досвіду, я думаю, що це була б Тіна Карель. От мені здається, нам би було весело. Удвох.
1: Ну, хочу тобі сказати, в тебе гарний смак. Я також, якщо вже в кругосвітку відправлятись, то, вибачте, веселощі веселощами. А хочеться, щоб на людину було приємно і подивитися.
2: Так.
1: Так, окей. З ким би, от зараз таке трішки серйозне, з ким би пішов у розвідку?
2: В розвідку?
1: Так. От, ну, кого ти настільки бачиш?
2: Тут знову, мабуть, Тіна Карель. Вона викладає так часто, як вона там стріляє десь,
1: ага,
2: готується.
1: Так,
2: от я впевнений, з нею ми би не пропали.
1: Тим більше ми бачили, вона навіть в цьому вагоні потяга,
2: так,
1: які вона кульбіди вйовує, як займається. Так. Так, так, все це. Окей. Якщо ти зараз на третій відповісти Тіна Карель, то я розумію, що можемо далі не продовжувати. От. Давай що-небудь таке, знаєш, дурнувате. Якби зомбі-апокаліпсис, з ким би тікав від зомбі?
2: Ой. Ну, знову ж таки, логічно, розумієте, Тіна Карель вміє добре стріляти. Але я зрозумів вже натяки. Тікати від зомбі-апокаліпсиса. Ну, давайте от Злату Огнєвич.
1: Зі Златою Огнєвич. Прикольно. Я, в принципі, твою логіку розумію. Ти згадуєш найгарніших дівчат бізнесу нашого і просто ставиш їх собі в пару. Так, непогано, непогано. А, ну, і давай що-небудь ще ось такеньке. А, з ким би хотів, от, ну, давай щось таке просте, от, зустрічатись по вихідним до кінця життя.
2: О, ну це щось має бути таке сімейне, щире.
1: Ага.
2: Ну, давайте Аня Трінчик.
1: О! Її ще не було.
2: Ми би з нею зустрічались так по вихідним.
1: Прикольно.
2: Спілкувалися.
1: Ань, ну ти чула, якщо що. Є варіант.
2: Я запрошую всіх насправді.
1: Що в тебе, Ань, з вихідними до кінця життя?
2: Суботу, так.
1: Щоб просто не займає їх, так. Все, ми вирішили. Дякую тобі. Прикольні, щирі відповіді. Перейдемо до пісні. Дуже хочеться її вже прослухати, але перед тим, ну... Скажи, ніяких кліпів ще поки нічого не думав на цю роботу. Знаєш, що це дорого зараз?
2: Так, це дорого. І я от вирішив для себе, що я цю відповідальність перекладаю на своїх слухачів.
1: Ага.
2: Щоб вони знімали.
1: Якщо
2: відео,
1: щось зробите, шаїшечку тут можна використовувати.
2: От тут, да, можете поекспериментувати. Насправді, мені дуже подобається думка, яку я написав в своїх соціальних мережах день виходу, про те, що без гучних інфоприводів, дорогих кліпів, я просто даю вам цю пісню і сподіваюся, вона вас зігріє.
1: Клас.
2: Тому що от той стан, в якому ми зараз перебуваємо, те, що нас оточує, ці жахливі новини, цей постійний інформаційний потік, ти вже сам починаєш губитися, і ти вже сам починаєш думати про те, що а чи взагалі час для цього, так, чи, так, чи варто щось робити. І тому от мені здається, такі пісні, вони просто мають бути як музична терапія.
1: Клас.
2: Просто вімкнути навушники і просто відпочити. І от нехай для моїх слухачів це стає якоюсь відрадою. Я буду найщасливіше.
1: Супер. А то ще скажи, коли нам чекати вже вихід альбому?
2: Ох, ну, восени.
1: Восени.
2: Восени буде.
1: Вже, а вже якраз восени, якщо
2: так,
1: що.
2: Так, так.
1: Тобто скоро.
2: Ну, чекайте, да.
1: Вже, клас.
2: Вже от допікаються останні треки і вже все майже готово. І ой, я сам переживаю, я сам дуже сильно хочу його вже почути повним і віддати вам, і робіть, що хочете, знаєте.
1: Клас.
2: Не чіпайте.
1: Ну, а прямо зараз от вже допікся гаряченька прем'єра, пісня «Удвох». Окс в ефірі «Радіо П'ятниця». Слухаємо.
0: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. «Радіо П'ятниця».

0: Соціальна реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама.
3: Від спеки рятує Морозово, від нудьги – Радіо П'ятниця.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Чи можна у вас здати аналізи?
2: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
3: А якщо терміново?
2: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: краще.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22, тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шовтенко,
1: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
4: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18.00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
5: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Хто знає,

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ-ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». Від пляжу до дачі – всюди «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркет», «Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Гіно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18.00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
5: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
2: Купимось, розумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Вмикаєш і хочеться підспівувати.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z-Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z-Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на «преміорі.com».
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
9: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
10: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Це і сон, це і сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
16: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
6: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: закоханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22, тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково спілкуватися з терапевтом.
2: Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
2: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.
6: Твої уста тепер цілують.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: На кількість засобом дієтична добавка.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на преміорі.com.
8: Один плюс один Україна представляє.
9: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
8: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
14: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
14: Партнер проєкту «Мірсон».
15: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
14: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії. Емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить? Хто здивує? Хто стане новою зіркою? Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ-ТВ». Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для лікарського застосування.
2: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
8: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
12: Любите поспати?
13: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
13: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
12: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
14: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково до лікаря.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так. Я заспіваю раз назавжди, випрощаємося цією піснею і підемо.
1: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
9: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково про спорядження та
2: інвестиції. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Отак, «Любий, кохай мене», власне, я б сказав, вже легендарна композиція і назва гурту, який скоро вже війде в історію. Сама назва я маю на увазі, СМС. Як давно ви останнє писали СМС-очку, а? Не через якісь соцмережі або в якому-небудь месенджері, а от прямо СМС-ку. От, аж ніж трішечки, знаєте, ностальгія така прийшла. Що ж, попереду невеличка пауза, а потім з'явиться Вельбой, Злата Огнєвіч та навіть в романтичній колекції Грін Медерос.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомому дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомому дівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на premiori.com.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладків,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шовтенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
13: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
12: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
14: Любите поспати?
15: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
15: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
14: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
16: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
12: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
6: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». Носа не вішати, пісням підспівувати. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Олександр Сукманський.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: пісня, яку можна назвати монополістом на одне свято, власне, на День вчителя. Я думаю, що тік не звучав, ну, хіба що, може, на радіостанціях, яких немає в Україні. Отак. Попереду в нас дуже скоро з'явиться після коротесенької паузи трішки поспіває Метр Поплавський, потім Оля Полякова, потім в романтичній колекції Ванеса Парадіс. Ну і найголовніше, з наступної годинки розпочинається програма з привітів та привітань, так що залишайтесь з нами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Один плюс один Україна представляє.
7: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.
8: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
9: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
11: Я Слава Кравцов і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
0: Любите поспати?
12: А уявіть, що за любов до сну на радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
1: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
12: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
0: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
1: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Мої вітання всім, хто слухає Радіо П'ятниця. На годиночку 15.00 розпочинається програма з привітів, привітань та навіть віртуальних обіймів тих самих. В студії Олександр Задорожний, і до 17-ї, власне, будемо з вами займатися тими самими звичними приємнощами, а саме одне одного вітати, підтримувати, щось бажати, передавати і взагалі нести хороше в маси. Отак от. Для цього нагадую наш студійний 0800 33 27 03. Набирайте на ці цифри і будемо з вами спілкуватись. Як я вже сказав, все, що у вас на душі гарного накипіло, будете розповідати в ефірі. Також можете нам писати, все це можна зробити легко, зайшовши на сайт radio5.com.ua, відправити звідти повідомлення, або ж встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця з Play Market чи App Store, і буде вам щастячко, і буде вам зручно, і буде легко не тільки писати, а й прослуховувати Радіо П'ятниця в будь-якій точці планети Земля. Головне, щоб був інтернет. Отак от. Сьогодні у нас, до речі, на календарі 11 жовтня, неділя. Саме по собі це трішечки до того, щоб перевести дух, знаєте, підготуватися до робочого тижня. Але якщо ви така людина, яка звикла контролювати і вітати всіх от знайомих з їх святами, знаєте, хто чим живе, то я вам підкажу сьогодні, що червоним на календарі майорить. Значить, сьогодні Міжнародний день дівчаток, з чим вітаю всіх-всіх дівчаток. День художника України, також всіх причетних вітаємо. День професійних спілок України також сьогодні відзначається. Так що є когось чим привітати. А, ну і не забудемо, ще сьогодні день працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Також важливо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Погода є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: 15.14 на годиночку. Зараз трішечки прочитаю вже привітів від вас і буду чекати надалі. Нагадаю, що писати нам можна з сайту radio.pyatnitsa.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Ви пишете, я читаю. Ну і не забувайте дзвонити 0800-33-2703. Тож, до повідомлень з Вінниці надійшло від пана Юрія. Привітання, значить... Привітання з Соляних, Світлану Миколаївну. Кохана моя, вітаю тебе з днем народження. Ти найдорожча людина в моєму житті, моя радість, моє щастя. Бажаю тобі завжди відчувати себе особливою і щасливою. Нехай у твоєму серці завжди живе тепло, а поруч буду я. Кохаю тебе сьогодні, завтра і завжди. Отак, дякую, слава Україні. Героям слава, пане Юрій. Маю сподівання, що Світлана почула це прекрасне привітання. І я, і Радіо П'ятниця до нього приєднуємось обов'язково. Нехай все ото здійсниться і буде вам щастя, як то кажуть. Ну, а також щойно на ефір до мене завітав пан Олег. Сам не захотів, знаєте, виходити. Ну, розумію, соромиться людина, але сказав, що ну такі в нього сьогодні хороші гості вдома. Завітали до нього пан Руслан з пані Оксаною. Каже, сидимо вдома за столом. Так хочеться частіше збиратись, тому що такі вони приємні люди. От спеціально для них поставте, будь ласка, наступну пісню. Зробимо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22, тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Прямо зараз нас на зв'язочку пані Надія, Івано-Франківщина, село Івінці. Отак. Доброго дня, пані Надія.
2: Доброго дня вам.
1: Так, що у вас гарного сьогодні? Кого будете вітати?
2: Я хотіла сьогодні поздравити нашу донечку. День народження, їй сьогодні 13 років.
1: Ой, прекрасно.
2: Побажати її звати Яночка, побажати їй щастя, здоров'я, успіху, навчання. Бо така гарна, красива, ким ми є, ми всі її дуже-дуже любимо. Тато вітає, тато Василь, вся мама Надя, бабуся Леся з Рожнова, Козацький район, дідусь Грицько, батько, матка, братчики перві, Артемчик, Максимчик, всі рідні друзі. І хочемо казати, їй вона була така гарна, красива, в неї є. І казати, ми дуже-дуже її любимо і спишаємося, що в нас вона є.
1: Супер, пані Надічка, ну я вас також вітаю як мамусю з днем народження. От, і все, що ви набажали, нехай обов'язково здійсниться. І я, і Радіо П'ятниця приєднуємось до побажань. А найголовніше, щоб росла щаслива, щоб, звичайно, мирне небо України було над головою. І щоб, знаєте, щоб дитинство воно не проходило повз, щоб взяла від нього все найкласніше. Отак, далі, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для вашої донечки.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Пані Світлана в нас на зв'язочку. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Олександре, і моя дорога радіо «П'ятниця». Я хочу свого чоловіка, коханого Валерія, привітати 34-ю річницю подружнього життя. Я хочу йому побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою, всього найкращого. Дякую, що ти в мене є, хай ангел тебе охоронить, оберігає. А до привітань теж приєднується син Олександр, який є на передовій. І я тебе кохала і кохатиму все життя. Дякую, слава Україні.
1: Героям слава, пані Світланочко. Вітаю вас також. 34 роки весілля – це прекрасно. Це, як пише мені всемогутній, всезнаючий інтернет, це бурштинове весілля. Так що бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю, щоб ваш синочок скоріше вже повертався з перемогою і з миром, звичайно. От, янгол-охоронці йому і величезна подяка йому і всім нашим оборонцям, хлопцям, дівчатам, низький уклін за те, що вони роблять. Вам також величезна подяка, як матусі. Ну і нехай це будуть, знаєте, перші 34 роки спільного життя. І ще багато попереду. От, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для вашого чоловіка і для вас.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 15.47 на годиночку. В Києві дали відбой тривоги, що не може не радувати. А в нас на зв'язочку Львівщина, село Ставчани. Пані Наталя, вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: Ну, я сьогодні хочу щиро привітати свого дорогого внука.
1: Так.
2: Богдана, який, якому ювілей 20 років.
1: Ой, супер.
2: Навчається він в університеті Данила Галицького.
1: Так.
2: Побажати, щоб доля його не минала, а щастя, здоров'я завжди панувало. Щоб щасливою була його дорога, радості в житті, щасливої любові і безхмарного неба. До привітань приєднується мама, тато, бабуся і дідусь.
1: Прекрасно,
2: так. Гарної пісні, так. Дякую.
1: Звичайно, зробимо. Пані Наталі, я вас також вітаю з внуком і бажаю йому, знаєте, насолодитися найкращими студентськими роками. От, тому що мені здається, що студентські роки – це саме найкращі золоті роки, які в нас є. Тому нехай в нього все в гарному сенсі цього слова несеться, як то зараз кажуть. Ну і далі, попереду буде довге, як ви сказали, щасливе життя під мирним небом України, звичайно, цього зараз всім нам хочеться. Приєднуюсь до ваших побажань разом з піснею, яку, власне, ви попросили для нього поставити.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на преміорі.com.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладкий,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шоптенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
15: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
16: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
15: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
17: 15.56. Нагадаю, щоб прочитав я в ефірі ваші привітання, все логічно, їх треба вам написати і прислати. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Отже, як нам написали, будь ласка, привітайте Артура з 35-літтям. Друзі, іменинники і родина Артура Циндріна, Житомирська область, Коростенський район, СМТ Гранітне. От, будь ласка, вітаємо, пане Артур, з 35-літтям вас щастя, здоров'я, багато літа. І класно відсвяткувати цей самий день народження, от так. А далі Сергій пише, село Ридомель. Передайте привіт друзям, які зараз на турбазі долини варить богреч. Бажаю миру, злагоду, достатку і перемоги. Все буде Україна. Це правда, все буде Україна. Головне вірити в ту саму перемогу і все обов'язково здійсниться. Ну а я передаю привіт і маю сподівання, що кожне слово досягнуло вух своїх адресатів. Ще годинку буду з вами. Полетіли далі.
15: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 16.02 майже вже на годиночку в нас. Мене звуть Задорожний Олександр. Нагадаю, що в ефірі звучить ваша улюблена програма з привітань та привітів. Власне, цим будемо займатися з вами ще цілу годину до 17. Ті самі привіти і привітання передавати одне одному через ефір Радіо П'ятниці. Щоб в нас все вийшло, запам'ятовуйте, а краще запишіть, збережіть номер телефончика наш студійний 0800-33-2703. Ці цифри набираєте, спілкуємось і, власне, бажаєте все, що хочеться побажати хорошого і привітати, кому сьогоднішні привітання обов'язково прийдуться до душі, отак от. Також не забувайте нам писати, це легко зробити з сайту radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Сьогодні в нас, між іншим, ну можливо, хтось тільки, знаєте, прокинувся і ще не може зрозуміти, що за день взагалі йде він. На всілякий випадок, 11 жовтня, неділя, рік 2026, ви в Україні, ну, маю сподівання. А Міжнародний день дівчаток відзначається сьогодні. Всіх дівчаток, і маленьких, і великих, всіх вітаю. Обов'язково з цим прекрасним днем. Ви в нас найкращі. Отак. День художника України. Багато талановитих і сучасних талановитих художників зараз є. Навіть з декількома знайомий. От приємно, знаєте, що серед нас є такі творчі талановиті люди. А ще саме сьогодні День професійних спілок України. От без них також нікуди. І День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Фух, така, знаєте, назва, якщо тверезий, то вимовиш, так що пройшов тест, між іншим. Тож, як сказав, до 17-ї будемо вітати одне одного. Чекаю на вас на ефірі. Полетіли?
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе, таке мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно такого не було.
1: Мовчи.
4: Неможливо мовчати.
1: Про то, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
5: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося і пісною підемо.
1: Купимось, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 16:16 на годиночку. Можете загадувати бажання, хто вірить в магію чисел. Ось, повернемось до привітань, які ви надсилаєте до нас на сайт радіо «П'ятниця».

0: П'ятниці, тобто з сайту Радіо П'ятниця або з застосунку Радіо П'ятниця. Значить, що написано? Вітаємо найкращого слюсаря в світі. Кожен фініш – це, по суті, старт, який якийсь письменник так написав. Так от, 35 – це найкращий твій старт. Друзі іменинника Артура Циндріна вітають його. Житомирська область, Коростенський район, СМТ Гранітне. Полетіло привітанечко. Так. А далі Сергій. Вітаю друзів Сергія та Наталю. Бажаю їм, щоб жили не на дачі, а в хаті. Так, власне, непогане побажання. Я б також був би не проти, знаєте, не на дачі жити і в хаті. Хоча і проти дачі нічого також не маю, якщо так покласти руку на серце. Передайте привіт дорогій жінці Палії Оксані з села Роздільне. Написав нам Роман зі Львова. Рідні мої, бажаю вам спокійних та затишних вихідних. Нехай ці дні пройдуть у теплі, без зайвого клопоту в колі тих, хто любить. Наберіться сил та здоров'я і гарну пісню, будь ласка. От цього добра в нас вистачає.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий цей.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує все.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Власне, зараз почує вся країна прекрасну, талановиту, я впевнений, людину, яка вже готова з'явитись в нас в ефірі. Звуть цю прекрасну людину пані Віта. І телефонує вона до нас з самого прекрасного, що ні на є, Закарпаття. Власне, ось вже готовий її почути в ефірі. Алло, алло, пані Віта.
2: Алло.
1: Вітаю вас.
2: На доброго дня. Я хочу передати привіт чоловіку, який сьогодні приїхав до мене, і передати пісню йому.
1: Так, так.
2: А як,
1: як звуть вашого чоловіка, скажіть, будь ласка?
2: Іван.
1: Іван, я впевнений, що у вас сьогодні велике свято в родині, тож дуже приємно, що ви через Радіо П'ятниця вирішили пана Івана привітати з поверненням. Я маю сподівання, що в його обличчі всі наші чоловіки і жінки, всі наші хлопці, дівчата обов'язково повернуться до своїх родин, і це велике щастя, ми знаємо, для всіх. Вас всіх ми чекаємо, пишаємось вами, і, як домовлялись, наступний музичний подарунок для підтримання настрою спеціально для вашого чоловіка Івана і для всіх хлопців і дівчат, які боронять нашу країну.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Як ти це все вивозиш?
9: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
8: Це як?
9: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 16:47 на годиночку, а в нас тим часом на зв'язку пан Олексій з села Хижня на Черкащині. Доброго дня.
2: Добрий день вам, щастя вам, здоров'я всій вашій команді і всього самого найкращого.
1: Дякую, пане Олексію.
2: Слухаю вашу передачу день і ніч.
1: Ой, приємно, дякую. А що вас сьогодні привело до нас на ефір?
2: Значить, я хочу просто так передати привіт, гарну пісню своєму товаришу Каспрук Андрій Леонідович.
1: Прекрасно.
2: І його мама інсульт боліє так сильно, щоб вона біднесенька, бистрей вже старенька, щоб бистрей виздоравлювала, і щоб було все добре в нашому світі і на нашій вільній, свободній Україні. Желаю вам всього самого-самого найкращого.
1: Все навзаєм, пане Олексій, дякую. Взагалі дуже прекрасний меседж. Підтримати отак своїх друзів, рідних, це дуже класно, навіть без всілякого приводу. Тому приєднуюсь, дійсно, нехай одужує і нехай набираються наснаги. І тільки найкращого, тільки позитиву і тільки мирного неба, звичайно. Ну, як домовлялись, для ваших гарних друзів гарний подарунок, пісня. Пісня, яка, власне, про дружбу.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на преміорі.com.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
7: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
8: Я Слава Кравцов і я холостяк.
7: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
9: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
10: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
13: 16:54 на годиночку. Наостанок ще традиційно декілька слів. Власне, хочу привітати всіх сьогодні з Днем дівчат. От дуже приємно, знаєте, зайвий раз. Ну, цих прекрасних наших найкращих дівчаточок взяти і привітати. Чому би ні? Всіх доньок, всіх мам, всіх бабусь, ви всі наші дівчатка. Отак от, всіх вас вітаємо і дякуємо, що ви в нас є. На отакій позитивній ноті хочу сьогодні закінчити ефір. І хочу для всіх шанувальників футболу повідомити, що сьогодні традиційно відбудеться в ефірі Радіо П'ятниця о 18:08 тур УПЛ. От українська прем'єр-ліга сьогодні в ефірі будуть грати Буковина і Полісся. От з'являться коментатор Олександр Сукуманський. Так що просто дочекайтесь. Ну, принаймні, маємо сподівання, що нам не завадять ніякі тривоги і так далі. Не нам, ні гравцям, ні взагалі українцям. От на цій ноті всіх обіймаю. Почуємося з вами обов'язково завтра. Вмикайте вранці ранок на сніданок. Буду я, Олександр Задорожний, і Любов Журбенко. Ну, а на сьогодні всіх обійняв. Тихого мирного вечора і ночі.
12: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба. Боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами «Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами «Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: навіть гучніше.
1: В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у битві турнірних амбіцій. Матч восьмого туру сезону 2026-27. Буковина зустрічається з Поліссям.
0: Гру коментує Олександр Сукманський.
1: Відчуйте силу характеру українського футболу. Монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Запрошуємо вас на футбол і восьмий тур української прем'єр-ліги прямо зараз. Для вас будемо чекати на початок гри Буковина, Чернівці, Полісся, Житомир у Кам'янці-Подільському. Цей матч відбувається і зараз на трибунах достатньо серйозна кількість вболівальників дозволена так під час цієї жахливої війни. Ми чекаємо на хороший поєдинок сьогодні. Вперше в історії зустрічаються між собою Буковина та Полісся в рамках української прем'єр-ліги, в рамках турніру найвищого елітного дивізіону нашого футболу. І сьогодні зрозуміло, що Полісся буде великим фаворитом. Команда, яка зараз іде по турніру, зробивши вже заявку так на боротьбу за чемпіонський титул. Ну і на хорошій серії з 4 перемог поспіль Полісся приїхала в гості до Буковини. Зараз Полісся у турнірній таблиці друге, 18 очок, 7 матчів зіграно. Шахтар перший, чинний чемпіон, 21 очко, але вже 8 матчів у Шахтаря позаду. Тобто у випадку перемоги Полісся зможе наздогнати за очками гірників. Ну і, власне, продовжити ось цю боротьбу, гонитву ніздря-вніздрю із колективом Арди Турана. Що стосується Буковини, Буковина 12-та, поки що лише одна перемога в українській прем'єр-лізі. 7 очок і дуже велике бажання перед своїми вболівальниками після міжнародної паузи проявити себе як найкраще. Олексій Деревінський, головний арбітр цієї зустрічі, уже практично готовий давати стартовий свисток, але іще офіційна церемонія відкриття триває у цьому поєдинку, так що потрібно трішечки зачекати. Я оголошу вам склади команд на цей матч. У господарів, у Буковини, Герман Пеньков. У воротах також гратимуть Данило Карась, Владислав Приймак, Олег Кожушко, Віталій Дахновський, Максим Задирака, Андрій Бузько, Віталій Груша, Вадим Вітенчук, Олег Ільїн і капітан команди Петро Стасюк, Сергій Шищенко, головний тренер колективу з Чернівців. Склад Полісся. Стартові 11 від Руслана Ратаня. Олег Кудрик у воротах, Микита Кравченко в складі, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Аліндан Емерлаху, Олег Федор, Георгій Майсурадзе, Сергій Чоботенко, Максим Брагару, Микола Гайдучик і Руслан Бабенко. Він є капітаном команди з Житомира. Так що буде серйозна боротьба. Видно по обличчях, по очах футболістів, що налаштування у них найвищого рівня. Ну і одна команда гостьова, вона великий фаворит. Інша команда, яка вдома, вона має дуже серйозну підтримку. А ось цей моральний дух і підтримка трибун частенько допомагає колективам, які не вважаються фаворитами протистояння, показати себе з найкращої сторони. Руслан Ротань зосереджений і він не випромінює якоїсь самовпевненості, він навпаки випромінює концентрацію і готовність до труднощів, до складної гри. Власне, і з повагою, вочевидь, до Буковини Полісся поставилася під час підготовки до цього матчу, так, без якоїсь самовпевненості. Гра розпочалася і розпочинають цю гру господарі поля Буковина із м'ячем, передача назад. зараз спробує якраз от м'яч відчути. Полісся одразу кидається у пресинг і намагається суперника м'яч відбирати дуже швидко. Навіть уже гравці Полісся м'яча торкнулися, але одразу закріпити своє володіння м'ячем не вдалося. От тепер уже вдалося. Забрав м'яч Майсурадзе і через пас на захисників, на Сергія Чоботенка. Якраз от контроль зберігається. І Полісся готує свою першу спробу виходу в атаку теж під високим щільним пресингом у виконанні Буковини. Цікаво, на рівних команд розпочинаються протистояння. Правий фланг зараз у Полісся в атаці вмикається і з просуванням в центр. Підготовлюється зараз удар, вочевидь, але поки що буковинці так розташувалися перед штрафним майданчиком, що незручно навіть і подумати про те, що можна там десь здалеку завдати удару по воротах Буковини. У підсумку Полісся м'яч втрачає і буде Герман Пеньков його вводити у гру, розігрувати зі своїми захисниками у власному штрафному майданчику. Що ж, обмінялися вже от спробами атаки організувати команди. У перші ці 90 секунд гри, півтори хвилини після стартового свистка минули. Ну і у Буковини ще є завдання дійти до чужих воріт і таки спробувати там щось організувати. Полісся вже в чужому штрафному майданчику побувало, так, без удару прицільного в рамку воріт, але пристрілка відбулася. От у Буковини ще попереду виконання цього завдання. Передач вперед у Буковини переривається захисником, а Полісся Едуард Сарапій головою грає і допомагає своїй команді відновити контроль і знову сподіватися на вдалу гру, саме на атаку, забувши про оборону. Супернику беззбройний і ніяким чином а не загрожує воротам Полісся. Справа наліво переводять хлопці з Житомира. А зараз зміщення в центр знову, як сьогодні вже на перших цих хвилинах вдруге ми бачимо, подібне прагнення з флангу в центр, хочеться йти гостям. Не свистить арбітр, незважаючи на те, що падає гравець Буковини в центрі поля. Ви чуєте реакцію трибун, свистять вони, але рефері не вважає, що гості правила порушували і другим темпом вже доходять в штрафний майданчик. Підопічні Руслана Ротаня із навісом достатньо гострим, з яким впоратися Герман Пеньков не зумів так от, щоб впевнено м'яч забрати, але ні, він просто забрав в останній момент руки від м'яча і дав йому вийти за межі поля, так що все там гаразд і Герман зіграв вдало. Віталій Груша падав в центрі поля, коли не було зафіксовано порушення правил і, в принципі, вочевидь, ми розуміємо, що сьогодні командам дозволено боротися і боротися максимально активно, не те, щоб дуже жорстко, але будь-які падіння свиститися не будуть. Так ми розуміємо посил Олексія Деревінського на старті цього матчу, зважаючи на те, як зіграли зараз проти Віталія Груша. Ну, подивимося, і ще порівняємо наступні моменти із тим, що уже ми побачили в центральному колі зараз. Контролює Полісся. Полісся, схоже, буде більше з м'ячем у цьому поєдинку. Я не думаю, що когось це дивує особливо, але робимо спостереження саме по ходу зустрічі і відзначаємо той факт, що і справа, і зліва, і по центру Полісся організовує атаки. І ось ще одна хороша із хорошим навісом. Штрафний майданчик в останній момент. Олександр Назаренко на дальній стійці не дотягнувся, не зумів замкнути пас ударом головою. До нього ще тягнувся Лінда Немерлаху до м'яча, також не дістав його. Ну і, в принципі, видихають зараз вболівальники Буковини. Дуже і дуже небезпечна перша атака Полісся на ворота господарів поля. Така, яка не завершилася ударом. Так, от з ударами вже були, а от щоб без удару, але гостро, це вперше зараз. І достатньо критичною могла бути ситуація для оборони Буковини. Але обійшлося. Нулі у нас, майже 5 хвилин позаду у цьому поєдинку. А все ще чекаємо від господарів якогось вибуху активності, власне, як і Сергій Шищенко, наставник Буковини, який підійшов до бокової лінії і уже там підганяє своїх, намагаючись їх розворушити. Треба не дозволити команді сісти надовго до своїх воріт, тому що це призводить до поганих наслідків. І як ніхто, Сергій Шищенко, людина досвідчена, безліч матчів зігравши в якості футболіста і тренер уже із досвідом, він розуміє, не можна віддавати ініціативу настільки сильно, щоб уже просто забути про м'яч і втиснутися в свій штрафний майданчик. Це завжди закінчується пропущеним м'ячем. Подивимось, чи докричався Сергій Шищенко до своїх підопічних. Зараз передача у Полісся на правий фланг. Там знову активний Олександр Назаренко. Блокують його. Спробують чи то прострілити, чи то пробити по воротах. Але в контратаку Буковина втекти не змогла. Одразу пресингом Полісся накриває. І вже Максим Брагаро. Він підходить до штрафного майданчика. Там серія передач на того ж Назаренка віддавали, щоб він завдав заключного удару, але Буковина відбивається. Перехоплений пас. І подалі туди вперед-вперед далеко вибивають м'яч господарі поля. Руслан Ротань стрімкий початок матчу своєю командою вочевидь прогнозував, а мабуть завдання таке давав. Тому він також уже буквально там на краю технічної зони і теж, немов диригент, руками працює біля поля, намагаючи своїх солістів в один оркестр перетворити, який би зараз все ж таки довів справу до логічного завершення. А логічним завершенням має бути хоча б удар в площу воріт. Розпочати треба з цього, потім уже можна буде говорити про голи, і голи, вочевидь, підуть, коли удари ці будуть завдаватися якнайчастіше. Поперечні передачі у Полісся в центрі поля поки що відійшли туди гості і впевнено достатньо тримають м'яч, хоча Буковина намагається завадити цьому спокою Полісся. Навіть щось було схоже на пресинг, втім зараз пішла передача через фланг, глибину, ще один навіть штрафний майданчик Буковини, і знову Буковина відбивається, захищається, нейтралізує чергову нагоду Полісся, але ось ці передачі в штрафний майданчик, вони проходять системно достатньо, і вже скільки їх, 3-4 було таких, які можна було завершити ударом, навіть завершувалися ударами. М'яч не летів поки у ворота. І ще одна передача верхова у штрафний майданчик. Пробує пробити одразу Емерлаху. Я думаю, якби він скидку зробив вздовж лінії воріт, від дальньої стійки, де він перебував, було б гостріше. Але поки Ліндон і інші гравці Полісся, які з м'ячем опинялися біля чужих воріт, вони пробували самостійно стати героями. Ігор Краснопір сьогодні є у складі Полісся. Якщо хтось цікавився цим питанням після оголошення стартового складу і був здивований, чому немає хлопця, якого вже визнавали і під час дебютного виклику до національної збірної левом матчу навіть. Він є, але він, вочевидь, у Руслана Ротаня зараз немов джокер на лаві запасних. Плюс він був у збірній навантаження, дещо серйозніше було, аніж на більшість гравців. Будемо чекати на його появу. Я думаю, що в будь-якому разі з'явиться Ігор Краснопір у цьому поєдинку. От питання тільки в тому, наскільки рано чи пізно він з'явиться. Якщо Полісся і без нього буде спроможна забивати і здобувати результат, думаю, пізніше його будуть випускати. Якщо ні, може вийти і на початку другого тайму. Подивимося, як із голами буде у цьому поєдинку. Полісся тим часом уже перехопило м'яч біля свого штрафного майданчика, куди Буковина дійшла, але так коленько, без загострення і без інтенсивної гри на атаку біля чужих воріт. І з центра поля у Полісся довга передача в нікуди. Щоправда, дуже неточно зіграна на Олега Федора. Він абсолютно точно не мав жодного шансу дістати цей м'яч. Ну і навіть не подякував партнеру, який його намагався вицілити своєю передачею. Просто поки що розчарований якістю пасу і якістю доставки м'ячів до себе. Один із гравців атаки у складі Полісся. Буковина правий фланг вмикає і

Зараз знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди. А зараз Сергій Чоботенко після неточної його передачі нещодавно вперед, зараз ще й в обороні трішки піднаварив. Далекувато м'яч від штрафного майданчика полісся, ближче до флангу, туди практично до бокової лінії. Справа зараз, справа флангу своєї атаки, буде виконувати подачу Буковина в штрафний майданчик. Нічого іншого там не дано. Груша і Стасюк біля м'яча. І зараз ця подача пішла. Хороша подача в штрафний майданчик. Сам Чоботенко підчищає. Але іще до того зафіксував Олексій Деревінський порушення правил з боку команди, що атакувала. А це Буковина біля чужих воріт. Тому усе минулося, усе обійшлося для Полісся. Нічого там у підсумку і не було б, якби Чоботенко м'яч навіть не зіграв. Так що обійшлося спокійно, без удару знову закінчує свою атаку Буковина. Але головне для Буковини, що ці атаки почали виникати вже. Полісся в центрі поля бореться за м'яч, який відскакує від гравця до гравця. І летить в аут. Аут для Полісся на чужій половині поля. А сам Руслан Ротань, головний тренер Полісся, м'ячі подає своїм підопічним, щоб якнайшвидше поновити гру. Звичайно, для Полісся швидкість, інтенсивність, активність гри попереду на чужій половині поля – це запорука успіху. Зараз дуже довго виконували аут гості. І як наслідок довелося грати назад, а далі вже втрата м'яча і аут буде у Буковини. Ось так. Не можна гальмувати, не можна довго думати, потрібно швидко приймати рішення. Ну і якщо Руслан Ротань достатньо емоційний біля бокової лінії, то Сергій Шищенко щось собі там думає поки і намагається проаналізувати вже побачене, зрозуміти, яку підказку треба зробити команді. Ну ніби все гаразд зараз у Буковини, вона не влаштовує ураганні атаки, це було б дуже дивно, ми б всі здивувалися, якби так гра пішла, але раз по раз уже вперед ходить і ось знову заробляє небезпечний стандарт, перспективний для себе, це кутовий. Кутовий для Буковини. Багато гравців у штрафному майданчику біля воріт Олега Кудрика. У нього є зараз привід трішки похвилюватися і попереживати. Ну а кутовий Петро Стасюк, капітан Буковини, виконує лівою ногою. У нього партнер є поруч, можливо, і розіграють. Розігрують правою ногою. Подача від партнера Петра Стасюка в штрафний майданчик. Вона нічого не створює, не загострює, ні до чого не призводить. Полісся легко відбивається, але ви відзначаєте, я думаю, за тим, що чуєте, що вже декілька хвилин, хвилин 5-6, Полісся грає без м'яча. А Буковина своєю чергою вже туди от протоптала доріжки до чужого штрафного майданчика і знаходить ці шляхи, коридорчики, куди треба проходити і шукати можливість для удару. Лежить зараз на газоні Вадим Вітенчук, зазнає пошкодження гравець Буковини після жорсткого зіткнення із Едуардом Сарапієм. Едуард без сентиментів зіграв, боровся за м'яч і здається, що все ж таки небезпечно зіграв в ногу супернику. Могло бути ще гірше, я думаю, можна було і травми завдати достатньо неприємної. Поки що лежить на газоні Вадим Вітенчук. Я сподіваюся, що він відбувся там переляком. Усі починають там дивитися відео, крутити його, намагаючись зрозуміти, чи не червона картка це. Можливо, з такою претензією зараз навіть Сергій Шищенко звернеться до арбітра, якби без Едуарда Сарапія Полісся залишилося. На такій ранній стадії матчу це було б дуже добре для Буковини. Болівальники Полісся є також на трибунах. Зараз вони підтримують, вмикаються, підтримують свою команду. Ну і зараз третина першого тайму позаду уже, 15 хвилин команди відіграли, все гаразд із Вадимом Вітенчуком, він залишає

межі поля і не потрібна заміна, зможе продовжити після того, як суддя дозволить на поле повернутися. Ну що ж, як на мене, трішечки Олексій Деревінський тут пошкодував Едуарда Сарапія. Едуарду потрібно надалі бути обережнішим у веденні гри, бо Полісся зараз переходить до атакувальних дій. Сам Олег Федоров до штрафного майданчика не пішов, але зробив туди передачу. Виносить боковина, і вже перед штрафним майданчиком своїм Віталій Дахновський не вибив м'яч, а якусь свічку запалив. Полісся цим скористалося. М'яч підбирає і починає розіграш свій на чужій половині поля. Полісся залишається в ситуації, в якій воно атакує, і тому... А зараз гострота не минає біля штрафного майданчика Буковини. Буковина грає поки що у меншості. Вітинчука ще на поле не запросили, не дозволили туди повернутися. Навіть не дивиться Олексій Деревінський в його бік, а тому що знає, скільки часу має пройти. Ось зараз уже є на полі Вадим Вітинчук. Дозволено йому знову брати участь у грі. Тим часом Полісся зліва в штрафний майданчик знову високою дугою, траєкторією такою, яка обороною не буде присічена. Відправляється м'яч, удару немає. Поки що ударів немає у Полісся, та і Буковина також нас не тішила. Потихеньку ми дістаємося до середини першого тайму. Поєдинок наразі демонструє тенденцію до того, щоб стати таким от бойовим, так, матчем за важливі очки, за результат. В принципі, після того, як відбуваються у лігах різноманітних, не тільки у нас, міжнародна пауза, завжди цікаво подивитися на команди, вони, ну, дещо в іншому світлі постають перед нами, багато що міняється у них. Ну і, власне, сьогодні, знову ж таки, і Полісся, і Буковина намагаються згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Рикошет абсолютно точно мав би бути, тому що по-іншому важко уявити, яким чином зараз Полісся відкриває рахунок. На 18-й хвилині це стається, і вболівальники Полісся мають привід порадіти. 0-1 у нашому поєдинку. Ну і просто неймовірна атмосфера тут, на стадіоні, зараз від фан-сектору гостей. Друзі, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Потрібно розбиратися, як сталося це взяття воріт. Була виграна боротьба перед штрафним майданчиком у Полісся, і далі практично з лінії штрафного майданчика відбувся удар і відбувся рикошет, який усе вирішив для Германа Пенькова. І знову момент, який, звичайно, під питанням в ситуації, забиває цей м'яч Максим Брагару, але знову була небезпечна гра перед тим, як цей м'яч опинився в воротах Буковини. Гол красивий, але чи не скасують його? Ні, все зараховано. Жорстка боротьба, про яку, мабуть, вже будуть говорити після матчу, була в цій ситуації. Схоже, що все ж таки гравець Буковини перед своїм штрафним майданчиком порушував правила проти футболіста Полісся, але потрібно буде потім іще декілька разів відео покрутити, аби дійти згоди у цьому питанні усім нам. Рахунок 0-1, Буковина Полісся, є перший гол від фаворита і гол від Максима Брагару після неймовірного рикошету і неймовірної траєкторії польоту м'яча за комір Герману Пенькову. Шкода голкіпера, але нічого не поробиш, таке трапляється. Буковині треба вже відігруватися і потрібно намагатися не втрачати м'яч на своїй половині поля, коли суперник націлений на ворота і на боротьбу, бореться буквально за кожен м'яч в кожному епізоді, на кожному квадратному метрі. Це завдання вже із зірочкою для підопічних Сергія Шищенка. Поки вони у центрі зуби показують, м'яч намагаються не віддати легко своєму опоненту, але все це в боротьбу. Від команди до команди м'яч переходить, штрафний удар зараз заробляє Буковина, і, можливо, жовта картка навіть буде. Підкликає арбітр Максима Брагару і просить Олексій Деревінський усіх заспокоїтись, тому що градус у нас, звичайно, на 20 хвилин підіймається до
непристойного рівня, небезпечного такого, ранувато так нервувати і взагалі не зрозуміло, для чого летіти ось ці небезпечні підкати, зіткнення прямими ногами. Обидві команди, гравці обох команд уже декілька разів це робили. Зрозуміло, що величезне бажання боротьбу вигравати, вигравати матч в цілому, але ж треба десь і вмикати так ось те раціональне. Все ж таки це спорт, це гра, і тут немає завдання один одного зламати. 1-0 за ударами, статистика зараз офіційна. І цей один удар Полісся став результативним, ось така 100% реалізація. Герман Пінков не мав шансів, справді, виловити цей м'яч. Голкіпер Буковини, якби він це зробив, ну, мабуть, до якогось топу сейвів сезону, як мінімум півріччя він увійшов би. Але не дотягнувся, хоча в останній момент реагував уже на рух м'яча. Буковина в атаці, по центру проривається вона, штрафний майданчик, відбивається Полісся, буквально відбивається Полісся, просто аби куди м'яч вибивається, дозволяє Буковині продовжувати за нього боротьбу, і зараз для Полісся стається вдалий відскок на правий фланг атаки. Житомирська команда вже в атаку біжить, робить передачу Назаренко, достатньо перспективну вперед на свого партнера, але Буковина встигають повернутися тут буковинці в оборону, і Владислав Приймак вибиває на кутовий. Кутовий удар для Полісся. Зараз гості заробляють собі цей стандарт. Зрозуміло, що у штрафному майданчику будуть шукати зараз Миколу Гайдучика, зокрема, хлопця із хорошим зростом, і на нього буде розрахунок, якщо буде навісна передача, але два гравці підходять до кутового прапорця у Полісся, тому не виключено, що буде розіграш так само, як це робила Буковина трішечки раніше, коли у неї був кутовий удар. Отож, дозволяє зараз арбітр виконати цей кутовий. Кутовий у Полісся на 23-й хвилині на ворота Буковини. Подача все ж таки виходить з лівої ноги, але навіть не подача, а якийсь такий напівпростріл, напівподача. Дуже некомфортна висота для гравців атакувальної команди. М'яч просто прилітає супернику на ближній стійці, і Буковина відбивається. Але ось ця гра, коли просто команда відбивається, вона призводить до ранніх втрат м'яча буквально дуже близько до штрафного майданчика. І у Полісся знаходиться другий шанс атаку провести, яку, здавалося б, уже Буковина у зародку знищила і вбила ці намагання суперника атакувати власні ворота. Але поки що відскок і результати боротьби на користь Полісся. І Полісся веде у рахунку, і Полісся продовжує атакувати. 24-та хвилина, Буковина, Чернівці, Полісся, Житомир 0-1. А матч 8-го туру української прем'єр-ліги. В середині першого тайму Полісся наразі тримає в своїх руках такі бажані три очки, які дуже треба повезти додому, покласти в скарбничку, записати в турнірну таблицю. Так що поки що для Полісся все складається за приємним сценарієм. Сценарій, який мусить дійти до кінця цієї зустрічі, якщо справді готова команда Руслана Ротаня сьогодні перемагати. Буде п'ята перемога поспіль в чемпіонаті, якщо це станеться. Поки що є 4 поспіль. Фол з боку Буковини в центральному колі і на своїй половині поля дісталося капітану Полісся Русланові Бабенку. Але схоже, що це не фол із розряду дуже жорстких, тому що швиденько так легко підводиться Руслан Бабенко і спокійно рухається далі по полю, продовжує свій рух і продовжує гру у цьому матчі. Зі своєї половини поля зараз будуть стартувати гості. Сьогодні не застосовують команди, обидві команди, гри на шалених швидкостях. Вони просто їм не потрібні, тому що постійно суперник є біля суперника, постійно персонально діють. Ніхто нікого не відпускає у вільні прориви, відтак і швидкості ніяких немає. Я думаю, Полісся тепер уже забивши сподівається на те, що десь Буковина таки буде дарувати вільний простір у себе в захисті за спинами гравців оборони.
Думаю, що таке буде, так, якщо буде Полісся і надалі вигравати. Але ще зарано для того, аби вже саме в такому ключі гра тривала. Жовта картка зараз від Олексія Деревінського за недисципліновану поведінку від Ліндона Емерлаху. Він відкинув м'яч, який потрібно було залишити Буковині. Жовта картка на рівному місці, 26-та хвилина. І це означає, що все ж таки гравці Полісся, яке виграє, схильні нервувати і десь деструктивно діяти. На жаль, ось так. Перед тим правила Георгій Майсорадзе порушив, він то жовту не отримував, а далі його партнер заважав швидко вести м'яч і зіграв у нього, не відійшовши на відстань необхідну, на 9 метрів. Арбітер не думав довго, одразу показав жовту картку. Так що штрафних дешевих на дешевих падіннях не буде сьогодні від Олексія Деревінського, але і розгулятися недисциплінованості він також не дозволить. І те, і інше рефері продемонстрував власними рішучими діями. Вперед грає зараз Буковина. Знову це схоже на такий от трішки поспішний виніс, тому що пресингує Полісся. Але боротьба в центрі поля зав'язується. Буковина без бою м'ячі не віддає. Це абсолютний факт. Щоправда, зараз м'яч буде у Полісся, тому що він вийшов від Буковини за межі поля. Так що аут для гостей. Майсорадзе. Майсорадзе довго шукає партнера, кому б вкинути. Щось схоже було, коли за боковою вкидала і Буковина. Знаходить нарешті. Георгій віддає на свого колегу по команді м'яч і, отримуючи передачу у відповідь, зараз справа наліво намагається цей акцент атаки, яка ще не починалася у Полісся, змістити. Пресингують непогано гості, але сил вони витрачають достатньо. Якби прямо зараз гра закінчилася, до речі, уже порівну було бочок на вершині турнірної таблиці у Полісся і Шахтаря по 21-му. Але якщо Шахтар уже здобув 21 очко, то Поліссю треба цю гру виграти, аби йти в одному темпі з одним із топ-клубів України, з чинним чемпіоном, командою, яка представляє країну у основному раунді Ліги чемпіонів. Погодьтеся, почесно, у такій компанії перебувати на вершині турнірної таблиці, так що дуже якісний сезон і гарний старт для Житомирського Полісся, це ми констатуємо як факт. Тим часом Полісся знову заволоділо правом виконати аут на чужій половині поля. Ні, просить арбітер все ж таки на декілька кроків відступити, і виходить так, що на своїй половині поля Полісся цей аут виконує у підсумку, але нічого, все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі від своїх воріт і не віддає передачу супернику, який точно міг би забивати уже. Полісся відповідає своєю атакою, класно. А Емерлаху навісив з правого флангу, але Андрій Бузько від гріха подалі просто вибиває на кутовий. Не здавалося, що є якась можливість у його суперника все ж таки замкнути цю подачу флангову. Ну, так, в принципі, долітало, тому тут абсолютно правий Андрій Бузько, що ось так зіграв. Ризикувати не можна там, де робити це не потрібно. Завжди варто ризикувати, коли ти розумієш, що не буде та шкода, яку ти можеш отримати через свій ризик, більшою, масштабнішою, аніж, можливо, користь, якої ти хочеш досягти. Ще одна жовта картка. Жовта картка Владиславу Приймаку від арбітра на 30-й хвилині цієї зустрічі. Пішов з'ясовувати Петро Стасюк, капітан Буковини. За що жовта картка його партнеру, як людина, яка має право спілкуватися з рефері, нагадую, це має право робити лише капітан. Але схоже, що зрозумілої відповіді для Буковини не отримав зараз Петро Стасюк, тому що так і залишилися дивуватися за все те, що відбувається на полі господарі. Я розумію, що у них іще питання, коли на Віталії Дахновському рефері не показав небезпечну гру, не зафіксував. Зовсім нещодавно це було. Ногою суперник махнув, ледь голову не зачепив.
11-му номері номеру Буковини все обійшлося, але все одно, як факт небезпечної гри, можна було трактувати це. Буковина зараз практично усією командою на чужій половині поля, причому вже є народ і в штрафному майданчику зараз прорив, який і штрафний удар заробляє для своєї команди Олег Кожушко. Він протиснувся, просочився поміж двох суперників своєї команди, і вже коли набирав швидкості в штрафному майданчику, на думку арбітра, Георгій Майсурадзе правила порушує. Ну так він взаємодіяв із корпусом суперника. Спочатку руку перед ним виставив так, щоб арбітр не бачив. Ну і потім одразу почав забирати, коли опонент вже опинився на газоні. Жовта картка для Майсурадзе і шанс у Буковини. Небезпечний штрафний практично. Практично там лічені сантиметри до бокової лінії штрафного майданчика з лівого флангу атаки Буковини. Два гравці у стінці є у полісі. Удар якраз приходиться в одного з них. В Олега Федора м'яч прилітає. Гарний штрафний удар. І потрібно сказати, що максимально невдале виконання цього стандарту в даній ситуації має бути гостріше. М'яч в будь-якому разі мав би оминати стінку. Ще одна жовта картка. Пішло-поїхало в нашому матчі, друзі. А просто такий Олексій Деревінський нестримний роздає направо і наліво попередження. Віталій Дахновський зараз стає володарем також жовтої картки. Він рукою Олега Федора зупиняв. І рефері миттєво реагує на такі дії гравця Буковини. Набралися жовтих карток суперники уже досхочу. Як би воно все не призвело і до вилучення, чи до вилучень, подивимося далі по грі, або тренерам доведеться встигнути змінити тих своїх виконавців, які вже нагрішили на футбольному полі і перебувають під загрозою повторних санкцій, які стануть для них останніми. Поки що усі в строю залишаються, і ми стежимо за тим, як Буковина продовжує тримати цей результат. Тому що по-іншому не скажеш. Буковина поки що тримає цей результат, може пропустити, чи могла пропустити більше, уже 0-1. Про атаки поки що ми не згадаємо у Буковини, але треба туди йти і забути про тримання результату. Треба згадати про необхідність забивання м'ячів у ворота іншої команди. Тим часом поліція вже перехопила м'яч і ішов із ним вперед. Олександр Назаренко втратив відповідь. Буковини не дають зіграти вперед Максиму Задирації. Майсурадзе накриває його. Аут-аут для Буковини приблизно у центрі поля. 33 хвилини позаду у нашому поєдинку. І Буковина на своїй половині поля. Навіть не йдуть зараз туди. Гості не йдуть забирати. Теж взяли передишку невеличку після того, як практично весь час, який зараз ми зараз з вами стежимо, так за грою практично увесь цей час Полісся або було з м'ячем, або пресингувало, намагаючись повернути його собі. Ніяк інакше. А Буковина зараз з лівого флангу спробувала підняти м'яч у повітря, не вдалося цього зробити, але головне для господарів поля, що вони з м'ячем залишаються. Андрій Бузько по флангу рухається, його Олег Ільїн зараз підтримує, але передача назад у підсумку. Вдвох по флангу пройти вони не змогли, дуже і дуже надійно усі шпаринки зараз гості закрили, затулили і нікого не пускають до воріт Олега Кудрика. Через довгі передачі треба пробувати Буковині, поки що не виходить. І через довгий пас суперник захищається, у Буковини м'яч залишається на її половині поля. Буковина ось тільки зараз центральну лінію перетнула. Є передача на вільний правий фланг. Ніби виходить небезпечна швидка атака флангова у Буковини, але ніяка передача з флангу, вона блокується. По-перше, чомусь було обрано простріл, тоді коли народу дуже багато в штрафному майданчику було у Полісся. Ну і цей простріл також виконати не вдалося. Руслан Ротань підкликає до себе Миколу Гайдучка і вносить корективи в його ігрове завдання. Активний підказ з боку тренера – це завжди штука корисна.
От саме підказ, а не коли тренер кричить чи чогось вимагає. Ну, зрозуміло, що Руслан Ротань – це та людина, яка у футболі знає дуже і дуже багато. А зараз повітряна тривога у Кам'янці-Подільському.

0: Після перерви на повітряну тривогу у місті, що зараз приймає матч української прем'єр-ліги, ми відновимо трансляцію у нашому ефірі. Якщо тривога лунає і у вашому місті, пройдіть, будь ласка, в укриття. Бережіть себе та рідних. Радіо «П'ятниця» завжди поруч.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрічайся.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
5: Купимось, розумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: робіть гучніше.
1: В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у битві турнірних амбіцій. Матч восьмого туру сезону 2026-27. Буковина зустрічається з Поліссям.
0: Гру коментує Олександр Сукманський.
1: Відчуйте силу характеру українського футболу. Монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Виходили з перших хвилин. 10 хвилин команди отримали на додаткову розминку після відбою. І ось зараз все буде готове до поновлення цього матчу. Я ж вам нагадаю, що до паузи рахунок був 1-0 на користь Житомирян, а Максим Брагар після передачі Микити Кравченка забив з дуже неприємного рикошету від ноги Вадима Вітинчука. Ну і відкрив рахунок у цьому поєдинку. Ну і з того, що ще цікаво, що треба відзначати, 4 жовті картки було показано в першому таймі. По 2 з боку однієї та іншої команди. Жовті картки є у Майсурадзе та Емерлаху у Полісся. Жовті картки є у Дахновського та Приймака у Буковини. Ну і зараз будемо дивитися, яким буде другий міні-період цього матчу. Ну а потім і другий тайм цього матчу, який, знову-таки повторюсь, після невеличкої перерви розпочнеться. Що ж, готовий Олексій Деревінський давати стартовий свисток, другий стартовий свисток за сьогодні. Ну і готові ми з вами продовжувати перегляд матчу в Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва. Розпочинаємо 37-му хвилину матчу, чи яку, я от забув, яка саме хвилина, 36-ту хвилину матчу, розпочинаємо. І розпочинаємо одразу з атаки Полісся лівим флангом, досить небезпечної атаки, Олег Федор не зачепив м'яч, Назаренко відкидає під удар Майсурадзе, ну і Котовий заробляє Полісся. Часто у нас трапляється в українській прем'єр-лізі, що ось команди, повертаючись після паузи, не одразу входять в гру. І йде деякий час для того, щоб призвичаїтись. Пам'ятаємо ми ситуацію, як матч, наприклад, між Карпатами та Лівим берегом, коли Лівий берег одразу після повернення, після паузи зміг зрівняти рахунок у тому поєдинку. Тому це теж важливий момент, правильно розім'ятись і правильно увійти знову в цей ігровий ритм, що, звичайно, зробити дуже нелегко. Буває деколи. Федор з м'яча. Налишається Олег Федор. Але отут має бути на користь господарів поля. Ні, все-таки Полісся буде вкидати. Кудрик у воротах Полісся, нагадаємо, так, тому що півтори години у нас пауза була, як не крути. Кравченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе. Це оборона. Бабенко, Федор, Лемерлаху. Півзахист. Брагару, Назаренко, фланги. Гайдучик попереду. У Буковини Пенько у воротах. Бузько, Приймак, Карась та Стасюк в захисті. Задирака, Вітинчук, Груша. Тріо хавбеків. Ільїн, Дахновський на флангах. І Кожушко на позиції центр-форварда. Олексій Деревінський арбітр цього поєдинку. Дивимось, хороше перехоплення зараз від Георгія Майсурадзе. Майсурадзе побачив попереду Гайдучка. Майсурадзе, передача на Федора між лініями. Федор, але надто довго обробляв м'яч, намагався вийти на ударну позицію Олег Федор. Захисники встигли зорієнтуватися. Сарапій під каті, чисто відіграє. Бабенко грає з Федором. На лівому фланзі Назаренко, до речі, після поновлення гри і праворуч пішов грати Максим Брагару. Ось та зміна, яка відбулась. Ну і Назаренко на більш звичному для себе фланзі, на більш

Пішла подача на лінію вратарського майданчика. Виграють боротьбу футболісти Полісся. М'яч повертається. Ось це вже спроба пробити була від Кравченка. Таким хлистким ударом злету намагався цей м'яч прийняти Кравченко і виконати удар. Закінчилось це не так, як хотілося б лівому захиснику Полісся. Ось рахунок 1-0, рахунок, при якому Полісся може продовжувати грати у свій футбол, але не надто поспішаючи, тобто не кидаючи надто великі сили вперед. Через правий фланг спробували футболісти Буковини щось організувати невдало. Згадували ми неодноразово так про те, що у перших турах Буковина дуже багато створювала, надзвичайно багато створювала, але шалено недореалізовувала свої моменти, так і за ось показником очікуваних голів мали б вони забувати значно більше, ніж забили, тому значно, там ледь не на 6 голів більше, але ось не вистачало їм ефективності у завершальній стадії атак. У цьому матчі можна сказати, що і створили не те, що багато. Низом Кудрика ризиковано. В ноги Петра Стасюка. Стасюк праворуч на Вітинчука. Той намагався красиво м'ячик спідняти. Перекинути через Брагара, але не вдало. Знову Брагара. Ліворуч, тобто епізодично. Все-таки Назаренко опинився на лівому фланзі. Зараз повертається автор єдиного забитого голу у цьому матчі Максим Брагара туди ліворуч. Чоботенко. Яке закидання на Гайдучка. Ой, надто сильно летить м'яч. Не добігає Микола Гайдучик. Та й спокійно захисники там перекривали доступ йому до м'яча. Задощило. До того ж під вечір у Кам'янці-Подільському. Ну і пізня, насправді, вже година. Для звичного нам футболу, так? Але давайте не забувати так матчі Еленза Вереса, який за 22-гу годину закінчився. Вчорашній поєдинок Колос та Епіцентра, який дуже-дуже довго тривав і теж пізно завершився. Ну, нові реалії. Як не крути, ну і добре, що маємо ми можливість дивитися футбол. Чемпіонат продовжує проводитись. На правому фланзі м'яч Андрій Бузько. Подача до штрафного майданчика вдається. З першої спроби вибити Соропію, але влучає він Вільгіна. Це було досить небезпечно. Ось в коліно м'яч прилетів Соропію. Можна говорити про Ільїна, що йому м'яч руку зачепив швидше, ніж Сарпію в цьому епізоді. На лівому фланзі. Дає передачу Стасюк під простріл. Непогано, треба прийняти м'яч. Буде удар за штатного майданчика. Груша пробивав. Не влучив по м'ячеві. Досить непогано м'яч викотили йому під удар. Але зірвався. Вона сутняч вперед Герман Пінькова. Туди-туди у боротьбу. Пробують його виграти зараз футболісти Буковини. Цікава атака правим флангом може бути. Кравченко намагається не фолити. Буде простріл зараз. Кожушка м'яч летів, але не вдається дотягнутися до м'яча. Сьомому номеру на Буковини. Мерлах працював у обороні. Друзі, я продовжую нагадувати, що в цьому турі ми разом з вами доєднуємося до збору на дрони для бригади «Спартан». Бригада НГУ «Спартан» дуже крута, одна з найефективніших у складі сил оборони. Воюють хлопці на Покровському напрямку. Їм потрібні дрони, дуже потрібні. Кудрик колоком вибиває тим часом м'яч. А 10 DJI Matrix'ів збирають вони. Дрони, які допомагають і виявляти противника, і коригувати вогонь. Тому, будь ласка, скануйте QR-код.

0: І донайте, долучайтесь до збору для Спарта. Вітенчук. Дається переграти Гайдучка. Вітенчук залишається з м'ячем. Груша. Хороша передача на Кожушка. Прямо зараз Кожушко зачепився за м'яч. Віддає під удар. Ще треба знайти момент для удару, але немає його. Віталій Груша. Ось зараз на Дахновського. І забиває Дахновський. 1-1. 44-та хвилина. Довго чекали на перший гол українській прем'єр-лізі від Віталія Дахновського. Одного з найкращих гравців минулого сезону. Віталій Дахновський аж до середини жовтня фактично чекав для того, щоб забити. Так, Дахновський, який ще не забував на ОВПЛ, ще граючи за Верес. Але ось його перший гол за Буковину. Серія рикошетів, серія з таких дій. Кудрик не був на лінії воріт з моменту ще цієї атаки. Тут підкаті стеляться абсолютно всі. Ну і Майсорадзе, намагаючись вибити м'яч, вбігли один в одного. Тут два футболісти Полісся, завадивши відзахищатись правильно. І ось він наслідок. Дахновський зрівнює рахунок. Цікаво, цікаво, ось таке завершення першої частини цього матчу буде, тому що, нагадаю, у нас між першим і другим таймом перерва буде дуже невеличка. Ну і Полісю треба тепер вирішувати проблему. Дійсно, говорив, є ще 1-0, все спокійно, але зараз все дуже неспокійно. На правому фланзі Назаренко, перед ним два захисники. Назаренко намагався розрізну передачу віддати на Мерлаху, не вдається. Бабенко, Назаренко відкидає м'яч. Олександр знову на Бабенка, і той неточний пас, ось таке рідко ми бачимо. 2-2 вихід, Кожушко несеться ліворуч, Кожушко чекає на передачу, ось вона, але надто далеко в сторону м'яч відлітає. Дахновський низом завантажує, як же близько це було! А це так дві атаки від Буковини. І Задирака нісся на м'яч, і Груша нісся на м'яч, але трохи не вистачило тут ногу виставити на ось цей простріл. І на коротеньку перерву команди могли піти вже за рахунку 2-1. Вау! Емоційно стало і на трибунах, і в матчі. Ну, але врешті-решт перший тайм закінчиться у нас, напевне, нічийним рахунком. Хоча зараз Назаренко трохи не встигає до м'яча. Слизький, вже газон. Це теж момент важливий, тому що дощ продовжується. І просить зараз Деревінський не робити так, як зробив Назаренко, тому що з підставки для м'яча м'яч він відкинув для того, щоб футболісти Буковини не змогли гру максимально швидко відновити. Ну що ж, перший тайм на цьому завершить зараз Олексій Деревінський. Так воно і є. Ще раз нагадаю, рішенням дирекції перерва в цьому матчі буде не 15 хвилин, а 7 хвилин, якщо бути точним. Команди будуть змінюватись зараз половинами поля. І так, домовленість між командами про 7 хвилин є, тому дуже-дуже коротко. Перерва нас чекає, команда буквально на кілька хвилин зайдуть до роздягалень.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі Буковина-Полісся продовжиться після перерви. А поки що можна трохи перевести дух і насолодитись улюбленою музикою на радіо «П'ятниця». Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому.
2: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця.
1: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо П'ятниця.

0: Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм матчу восьмого туру. Буковина зустрічається із Поліссям. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Сьогодні в заявці теоретично може з'явитись. Едвін Одінака – найочевидніший варіант заміни. Я думаю, його ми побачимо. Залежить від того, в який момент, в якій ситуації, але швидше за все побачимо. А щодо Полісся, кіпер Назар Макаренко в заявці є. Також Богдан Михайліченко, Ілір Красничі, Андрус Вараухо, Борис Крушинський. Є Денис Гришкевич, є Володислав Велетень, Олександр Андрієвський, Володимир Шепілєв, півзахисник молодий Олександр Іванов, є також Ігор Краснопір та Михайло Расков в запасі. То варіантів у ротання дійсно дуже і дуже багато. Підсилення гри. А і на другий тайм виходять без замін команди поки що. Велетень? Ні, є все-таки заміна. Гравець збірної України на Владислав Велетень виходить замість Брагару за логікою. Хоча, можливо, замість Назаренка, так? Давайте подивимось. Але одна заміна у Полісся по перерві відбувається. Поїхали. Дивимось другий тайм. Ну і 45 хвилин. А Полісся для того, щоб продовжувати свою гонитву за донецьким Шахтарем. Так, Брагаров залишився на полі. Велетень з'явиться замість Федора виходить Велетень. Тому ось така зміна зі зміною, зі зміщенням Брагаро трошки у центр на більш звичну для себе позицію. Ну і подивимось, як це спрацює, наскільки активним буде Велетень. І зараз Велетень на одному крилі, Назаренко на іншому крилі. Атак житомирського клубу грати. Так, тому склади ми недавно нагадували, ще один раз цього робити, напевне, не будемо. Єдину зміну записали, запам'ятали. Ну, цікаво, цікаво, як тепер через Велетня, наскільки часто через Велетня будуть грати футболісти з Житомира. Ну, я на старті другого тайму ще раз вам нагадаю про QR-код, ще раз вам нагадаю про наш збір, збір для наших друзів, для наших захисників з бригади «Спартан», бригади НГУ «Спартан». Звичайно, круті хлопці і дівчата, які зараз воюють і тримають оборону на Покровському напрямку. Критично необхідна допомога, критично необхідні дрони, DJI Matrix, штук 10, ну, будь ласка. Доєднуйтесь до збору і скануйте QR-код, донатьте. Кожен дрон – це дуже-дуже важливо. Абсолютно кожна допомога нашим Збройним силам є дуже важливо. Бабенко жовту картку зараз хопить за цей фол. Зривав швидку атаку і абсолютно без питань п'яту картку в матчі показує зараз Деревіцький. Сьогодні він щедрий на картки. Руслан Бабенко – третя картка в сезоні, наступна – четверта. Нагадаємо, дискваліфікує його на один поєдинок. Тому треба думати, треба бути обережнішим в наступних моментах Бабенку. Ну, хоча у Полісся є футболіст, який може спокійно замінити Бабенка. І Раухо, який їздив грати за збірну Венесуели, зіграв там один тайм за свою збірну в товариському поєдинку, але, тим не менше, варіанти є. у Полісі, тому це не якась величезна втрата буде. Хоча Бабенко, судячи по цьому матчу, це втрата. Втрата серйозна. Отримав по лезі тут Сарапій від Задираки. Намагався втекти від нього. Це вдалося зробити. Діагональ. Ліворуч якраз таки на Велетня. Велетень вперше в цьому матчі з м'ячем. Слава Елетень. Подача до штрафного майданчика. Вдається захисникам відпрацювати. Тільки ж треба підбирати м'ячі. Тут Бабенко пробував пробити. Кравченко. Вертає на Сарапія. Майсурадзе. Низом. На Ліндена Емерлахов. Емерлахов грає між лініями і знаходить Брагару. Брагару в'яжуть ноги. Це буде штрафний удар для Полісся. Бачимо на ось цих кадрах, що злива пішла така. Серйозна. Не літній дощик. І при таких погодних умовах удари низом, удари з далекої дистанції можуть і точно будуть небезпечними. З усієї сили Сарапій заряджає у стінку з футболістів Буковина. Підбирання за Кравченком. Кравченко. А Велетня. Велетень м'яко закидає м'яч. Вдруге вже у цьому матчі Велетень виконує ці навіси. Ну, як мінімум, вони перелітають весь штрафний майданчик і туди у напрямку. Футболісти Полісся летять. Я думаю, цих навісів далі по матчу у нас буде не менше. Ще одна діагональ. Знову у напрямку Велетня. Велетень. Велетенька передача повз Деревінського. Гайдучик відпрацював і відкинув м'яч. Кравченко. Знову пробує Буковина зараз позахищатись. Організовано позахищатись. Гайдучик. Брагаро. Гайдучик. Удар від нього. Нічого собі. Так подивився і вирішив пробити за меж штрафного майданчика. Це було непогано. Бабенко. Ліворуч на Кравченка. Пішла передача. Кравченко по флангу завантажує м'яч у боротьбу на Брагару. Брагару пробує з Вітинчуком поштовхатись. Ось такі ризиковані передачі стопою. Віддавав на Германа Пенькова Вадим Вітинчук. Брагаро. Ну, нічия в цьому матчі, звичайно, влаштує Буковину. Це матч проти одного з лідерів. Перший в історії української прем'єр-ліги матч між Буковиною і Поліссям. Так, ці команди грали в іншому турнірі. Грали в першій лізі 4, виходні 3 роки тому в сезоні 24, в сезоні 22-23. Останні команди зустрічались. Ой, вибачте, я перелякався в навушниках. Це не приліт. Це не атака. І бачимо, Олексій Деревінський зупиняє гру. Страшна блискавка і грім над стадіоном. У мене так налаштовані просто коментаторська гарнітура і навушники, що я трохи злякався, вибачте. Але ось Небесна канцелярія тут у Кам'янці-Подільському. Ви бачили цю блискавку, здалося, що аж потемніло на якусь секунду. Ну, будемо сподіватися, що все буде окей. Це не Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки зараз матч би перервали. Ви пам'ятаєте, Кубок світу. Велетень до штрафного майданчика дає передачу. Не дуже вдала передача. Непогано так зустріли. У спробі вибігти Віталія Дахновського. Не вдається Дахновському протягнути м'яч. На правому фланзі Майсурадзе. Майсурадзе низом. Бабенко. Чоботенко. На Бабенка. Сарапій. Так ось, згадуючи про останній матч між цими командами, матч відбувся в першій лізі в листопаді 22-го року, 4 роки тому. Тоді Полісся виграло 2-1 в Чернівцях. Але Цікаво, що два голи забив тоді Бутківський. Пилип Бутківський, але за різні команди. Пилип тоді забив і у власні ворота, і в чужі ворота, принісши Полісю перемогу. Продовжує гриміти просто над Кам'янцем. Праворуч переведення тим часом від Брагарова. Під удар. Удар низом з відскоком від землі. Ось це буде проблемою. І зрозумів це Назаренко, що потрібно так бити, що ось цей м'яч по дуже вологому газоні може відскакувати бозна куди. І це буде проблемою для Германа Пенькова. Для будь-якого. Голкіпера це буде проблема. Удар Пеньков, бачимо, перед собою відбиваюсь, так, грудьми. Карась. Вперед пробує віддати м'яч, але ось Буковині абсолютно нічого не вдається на перших хвилинах другого тайму. Вадим Вітинчук зараз пробує розігнати атаку через Кожушка. Тобто за спину віддає на Задираку. Задирака. Був варіант хорошої передачі за спину захиснику, але він грає до штрафного майданчика. Кожушко. Праворуч на Ільїна. Ільїн один в один. Ільїн навіс. Удар, який неприємний насправді від Ільїна. Удар навіс і Кудрик, падаючи цей м'яч, відбиває в ворота. Він летів. Фантастичні погодні умови. По-хорошому, насправді, за таких погодних умов, особливо, коли блискавки такі, матч за логікою треба б зупиняти. Але поки що дощ такий, що грати можна. Газон в класному стані. Ще одне закидання, і м'яч залітає у ворота. Буковина забуває. Ще один. Андрій Пусько відзначається у воротах Полісся. Залишається на газоні хтось з гравців Буковини. Данило Карась з трудом, з проблемами підводиться. Але в цій штовханині м'яч таки залітає у ворота Полісся. Дивимось ще раз. Здається, немає кутового, немає офсайду. Ну і так, тут м'яч просто зупинився. Хтось його там зупинив. Ось тут ми бачимо, він зупинився. Під корпусом у когось з футболістів. Якраз під корпусом у Данила Карася. Він був, затримався. І ось тут. Бачимо, ще й рикошетом від Гайдучика вдається забити. 2-1. ВАР буде перевіряти цей момент, я так розумію, перевіряти на предмет гри рукою Данила Карася, коли він лежав. Чи він цей м'яч рукою підсунув, посунув, щось таке. Ну, тут камери заляпані. Ось тут момент. Трошки раніше. Трошки раніше. Момент прийому м'яча Данилом. Здалось мінімум з трансляційної камери, що дійсно м'яч влучив у корпус, а потім рукою його прибив до землі Данило. Олексій Деревінський буде чекати зараз на те, що скажуть його асистенти. Дивимось. Пішла подача. Ось, ось з цієї камери не буде нічого зрозуміло. Треба дивитися з інших камер. А по реакції трибун цей гол зарахований. Так. Так, цей гол зараховано 2-1. На користь Буковини Полісся пропускає. Другий гол. Бузько забиває свій перший гол в українській прем'єр-лізі. Ну і давайте дивитися на продовження цього матчу. Наступні півгодини будуть о якими цікавими. З поганих новин для Полісся дощ меншим не стає. Хоча хто його знає, можливо, це й хороші новини. Гайдучик за перший м'яч поборовся. Цю боротьбу програв. Дається за м'яч зачепитися і протягнути Олегу Ільїну. І ворож відкидає Дахновський. Дахновський пішов у дриблінг. Дахновський п'ятує на Ільїна. Ільїн далі. Стасюк низом. Красиво на грушу. Там на правий фланг пішло забігання. Зміщувався знову таки Андрій Бузько. Герман Панько. Приймак. Вітенчук встигає розвернутися і віддати діагональну передачу на інший флаг. Тут спокійно Майсурадзе відпрацьовує Назаренко до перших. Наскільки ж важко було Буковині в перші хвилини тайму, а потім ось цей стандарт забитий гол. І як і після першого забитого голу команда біжить. У господарів сьогодні ударів більше, ніж у Полісся. 2-2. Удари в площину. Лише один сейв на два голкіпери у нас сьогодні. На Велетень закидання. Велетень брутально. Там проти Бузька. І ось зараз порушення правил було. Порушував правила Микита Кравченко. Не вислав Велетень трохи раніше. Коротенька передача. Брагаров. Грає в глибину до Бабенка. Сарапій. Сарапій так то й пробити може. Ми це знаємо. Ось він удар від Сарапія. І дальні удари. Дальні удари бачимо знову перед собою. Відбуває Пеньков, тому що м'яч дуже важко, коли він настільки мокрий, зафіксувати. І цим треба користуватися і одній іншій команді. Ми вже бачили навіть Скута небезпечні удари по воротах Олега Кудрика. Вони по воротах Панькова, я думаю, теж ударів, що ми будемо бачити немало здалека. 20, з 25, 30 метрів. Не так це важливо. Едуард Сарапій. Ніяке закидання від нього. Тут захисники на місці. Підбирання за Гайдучиком. Майсурадзе. Амерлаху. Один дотик на Майсурадзе. Той катбе хороший, але не набігав на м'яч. Партнери на то далеко був Назаренко. Кравченко. Валетин. Ще одна подача від нього. Чоботенко. Назаренко. Майсурадзе знову навіз. Знаходить він голову Гайдучка. Велетень буде на підбиранні першим. Тут же Мерлаху. Вибачте, це Кравченко. Велетень. І знову 5 навісів поспіль від Полісся. Фактично за одну атаку. На підбиранні допрацьовують. Футболісти з Житомира. М'ячі забирали. Зараз на Кожушка. Закидання. Кожушка. Несеться до штатного майданчика. Кожушка. Кожушка зупиняється. Слизький газон падає. Кожушка показує Деревінський, що це буде жовта картка за симуляцію. Дуже хотів пенальті тут Олег. Дуже хотів. Ну і сперти на слизький газон складновато, бо надто картинно він тут падав. Дивимось. Ну так, так, так. Хоча, чому він міг послизнутись? Це не обов'язково симуляція. Притримав його трохи Сарапій, це факт, але чи достатньо для падіння? Напевне, ні. Олексій Деревінський вирішив показати вже шосту картку в сьогоднішньому матчі, ну, але не дуже сперечався Кожушко. Що, напевне, підтверджує той факт, що, ну, таки недостатньо там притримував його Сарапій. Аут для Полісся. Дуже важко зараз на швидкості зупинятись футболістам. Ну і Кравченко з Ротанем зараз щось придумає.
3: Що?
2: Валатин. Валатин знову хитає спинка, виконує навіс, підбирання за Бабенком. Бабенко на Велетня, Велетень. Тиснява тут всі у жовтій формі. Коротенька серія передач. Короткий пас не дається. Остенькова на ударну позицію. Ну і Буковина на відбій. Зараз Буковина буде грати в дуже простий футбол. Пошукаю з таких моментів, як з передачею на Олега Кужушка. Пошук своїх шансів. Бабенко. Валетень під ліву ногу, Валетень, подача від нього, тут знову нікого немає. І порушення правил. Але Кожушко на м'яч стрибав. І Георгій Майсурадзе не встигав на м'яча, тому з фоли проти Кожушка. Ще один фол цього разу без жовтої картки Деревінський. Сьогодні вже надавав, а ні, з жовтою, вибачте, груша на газоні. І чекає Деревінський, щоб показати Віталію ще одне попередження. Сьогодні не роздавав так добряче.
3: Друзі, ми повертаємося в ефір у матч Буковина-Полісся. Технічні причини, повітряні тривоги змушують нас знаходити шляхи вирішення проблем, аби ви чули репортаж із Кам'янця-Подільського. Буковина виграє у Полісся і у нас не зріває сенсація у цьому поєдинку. Дивимося і слухаємо, що буде далі. Грати залишається зараз 65 хвилин позаду, залишається грати 25 хвилин основного часу. Щось буде, звичайно, компенсовано, але саме стільки часу, саме на це потрібно орієнтуватися зараз футболістам Полісся в першу чергу. У Полісся точно в плані на цю гру. Звичайно ж, це перемога. Те, що треба для того, аби продовжувати гонитву за першість у турнірній таблиці. Ну і зараз Руслан Ротань робить заміни, які покликані допомогти команді в атаці. І, зокрема, виходить Ігор Краснопір. Володимир Шепелєв також з'являється на полі. Але от Ігор Краснопір – це та людина, яка повинна повертати Поліссю лідерство в нашому поєдинку після того, як закамбечила Буковина. Дощить у Кам'янці-Подільському після тривоги. Так нетипово. Більше години тут, здавалося б, у максимально безпечному регіоні все ж таки команди зіштовхнулися із цим явищем, на жаль, звичним для України. Ну і тепер, після цієї паузи, Полісся втрачає своє лідерство, яке потрібно повертати. Так що Ігор Краснопір, як сподівається Ротань, натхнений, власне, своїм перебуванням у збірній, а зараз буде працювати наповну. Ну, подивимося, як у нього це вийде. Публіка підтримує Буковину просто несамовито. Народ там не злякався дощу. Я не знаю, ну осінь на дворі, а якась от така тропічна злива, ну дуже багато води з неба впало на стадіон, на трибуни, так що це додає атмосферності, друзі, і хочу вам сказати, що мокрі, але незламні гравці на полі, яке, до речі, із цією кількістю дощу впоралося дуже-дуже непогано, продовжують боротьбу. Так що от іще такий от штрих до атмосферності цього поєдинку. Передача вперед у Полісся, спроба розгорнути атмосферу. атаку зараз форварди обличчями до воріт. Розвернулося через правий фланг, іде Полісся. І Полісся виконує простріл, але просто забетонована оборона зараз у Буковини, яка демонструє неймовірну міцність і надійність. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». 68-ма хвилина гри. Що ж, уже були перші спроби після ось цієї серії замін у Полісся довести справу до забитого м'яча. Не вийшло. Зрозуміло, що Буковина на куражі після того, як їй вдалося перевернути усе з ніг на голову. І кураж він дуже-дуже часто окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пенько. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку. І ця спроба абсолютно-абсолютно виправдана. Здається, Микита Кравченко завдавав цього удару. Неважливо, в принципі. Зараз головне просто бити по воротах. Сергій Шиченко, якби ви бачили його максимально напружений біля бокової лінії, наставник Буковини зараз, що називається, у нього в руках тримається щастя, на яке не осмілювалися навіть очікувати, можливо, перед цим поєдинком, але треба зараз допрацьовувати і не можна відмовлятися від того лідерства, яке падає з небес разом із дощем в Буковині. Полісся постійно в ці хвилини тримає м'яч під своїм контролем. Через фланг передача. Максим Брагару. Брагару буде прориватися у центр. Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку. І Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно. Просто зараз те, що він робить, дуже грамотно. Мокрий м'яч не виловлює. Я нагадую, друзі, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Кутовий удар виконує зараз Полісся. Все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Рятує ситуацію Полісся. Все добре зараз для житомирської команди в цьому епізоді, в цьому мікроматчі, в цьому протистоянні. А на табло світяться цифри, які говорять про те, що зовсім усе недобре. Треба продовжувати атакувати. Брагару з м'ячем. Він на фланзі там глибоко сидить, і поки його суперники не пускають поближче до воріт, так, щоб уже там він зручно усе завершив ударом по чужих воротах. Але моменти будуть, безумовно. На цьому слизькому газоні обов'язково будуть іще бити хлопці з Житомира. Тим більше, що, ну ви бачите, якби ви бачили, як футболісти Буковини уже в деяких моментах так важкувато реагують на ті простріли і навіси, що йдуть. Сьомий кутовий зараз заробляє Полісся, хитає головою Руслан Ротань, хитає головою, тому що не йде м'яч, хочеться, щоб він уже в воротах опинився. І знову на відбій. Після подачі Буковина виносить м'яч з меж свого штрафного майданчика подалі. І кожен зараз, буквально польовий гравець Буковини, дивиться на партнера, показує. Виходимо звідси і будемо працювати вже подалі від своїх воріт. Для того, аби зменшити загрозу. Полісся з центра знову стартує в атаку. Справді, ще раз треба похвалити газон у Кам'янці-Подільському після таких екстремальних умов, після неймовірної зливи, яка от в моменті якомусь зірвалася. Достатньо комфортно рухатися футболістам зараз по полю. Те, що ми бачимо, вони не відчувають дискомфорту, вони ніхто не падає, ніхто ні в кого ноги не їде, так? Так що браво! Браво в цьому плані ті, хто відповідають за підготовку газону. Зліва передача у Полісся, удар по воротах. М'яч летить в бік від воріт і вже підіймає очі до неба Микола Гайдучик. Боротьба серйозна і боротьба, яка буде далі тривати в нашому поєдинку. Друзі, ми зараз передамо слово колегам з УПЛ ТБ через технічні проблеми. І ви дослухайте цей репортаж. Я сподіваюся, він буде цікавим максимально до свого завершення.
2: Ну і Танковський також з'являється замість Дахновського. Всі, у кого були жовті картки, зараз поля пішли. Від Ігорха подалі Танковський у центр, трошки наситити цей центр. Мортала, в тому числі і на атаках, спробувати допомогти команді щось створити. Мортала вийшов на лівий фланг, приблизно туди, де Дахновський грав перші 70 хвилин. Шепілєв на Краснопіра, Краснопір, Тала за ним, Краснопір біжить далі з м'ячем. Анашов на Кравчука, Кравчук забоявся йти в стик з Сарапієм, той взагалі не боїться нікого. Краснопір, Гайдучик не прочитав момент, але залишається він. Гайдучик надто сильно ваут віддає. Втомився Гайдучик і... Очевидно, що ідеально було б його підмінити. Варіантів не те, що є. Є Андрієвський, який, в принципі, з цієї позиції дуже непогано може зіграти. Дві заміни ще є у Ротаня. Ось, окрім Андрієвського, якщо мова про атаку, навіть ще й немає кого випустити. Хіба Молодь? Але чи допоможе Молодь в таких ситуаціях? Ні. Але ось Андрієвський, як на мене, допоміг би. Що мова йде конкретно про ту позицію, де зараз грає Гайдучик. Тож продовжують 4-1-4-1. Що говорити про розташування футболістів в атаці з м'ячем грати житомиряни? Це якраз таки два інсайди, це Шепілєв та Гайдучик станом на даний момент. Шепілєв з м'ячем пробує у дриблінг проти двох суперників. Спокійно боковий на вибороні Вітенчук. Дама передача. Гайдучик ліворуч на Брагару. Брагару праворуч, Брагару м'яко закидає і в падінні Герман Пенько вибиває м'яч Майсурадзе. Ще одна спроба, дуже гострий ось такий навіс, простріл, навіть можна його назвати. Продовжує Полісся стискати Лищата. Гайдучик, ще один навіс Пенько, цього разу спокійно. Ще раз дивимось. Ну і правильно все зробив. Правильно все зробив Пеньков. Там на дальній стійці було вже забігання. Тим часом атака Буковини показує, що можна грати. Деревінський. Мортала з м'ячем. Чекає партнера. О, кудись передачу не зрозуміло, куди віддає Тала. Не треба повертатися в оборону. Що ж, 15 хвилин залишається грати в цьому поєдинку. Можливо, перемога це буде для Шищенка. Якщо вдасться команди дотримати. Для Буковини кожна перемога, кожні очки. Це дуже важливо зараз. Брагару ще одна подача знаходить голову Ігора Краснопіра. Може, Ігора Краснопера. Це вже знавці, будь ласка, скажіть, як правильно відміняти прізвище Ігора. Але він тут не пробиває вдачі. Примак. Спокійно на Пенькова грає. Краснопір на випередження пробував видріпати м'яч. Не вдається це зробити у Танковського. Танковський перейшов грати на класичну для себе позицію шостого номера. Ось такий номер у нього на спині. Там він і грає. Ну, один Вітенчук змістився трошки правіше. Танковський у центр віддає. Мортала не зміг продертись. Бабенко. Порушення правил від Шепелєва. А це, по-перше, шанс на стандарт, а по-друге, це час, це втрачений час. Ну ще ж Крушинський повертається у нас до гри. Крушинський після дуже довгого періоду відсутності відновився після травми. І Крушинський зіграє в ці останні 15 хвилин. На атаку це непогано. Едвін Одінака, також нігерієць, у нас з'явиться замість Буська. Замість Буська, який забив сьогодні. Є одним з героїв сьогоднішнього матчу. Ну, а ми будемо дивитися зараз, перший, в якій формі Крушинський після свого відновлення. Проти Полісся в останній грав ось у тому матчі Крушинський, жахливому матчі. Після чого втратили на досить довгий період його. Ну, хоч, давайте будемо чесними, на очках це не відобразилось. І команда виграла всі 5 матчів без Бориса Крушинського. Але не сьогодні він у грі, і зараз на лівому фланзі стане веселіше. Зможе зміщуватися Брагаро ближче до центра, Гайдучик піти більше до форварда, тому що Крушинський – та людина, яка повноцінно фланг закрити може. Ну, ось він, Крушинський, розхитав Одінаку одразу, і подача від нього. Два гравці, які тільки вийшли на поле, і одразу хребці крутить своєму супернику Крушинський. Давай, футболіст Полісся біля м'яча. Бабенко буде виконувати подачу. О, пішла подача від Бабенка. Знову Гайдучик виграє боротьбу, але не вдається пробити. Не менша скрітка на Майсурадзе виходить. Майсурадзе. Ще одна подача. І ось він удар від Сарапія. Над поперечений м'яч летить. Але в будь-якому випадку був фол. Трошки раніше. Кудрик грає ліворуч на Крушинського. Крушинський програє цього разу єдиноборство Одінаці, але одразу вибирає, збирає м'яч у нігерійця. Одінака. Проти Брагара цього разу простріл від нього. Погана атака зараз позиційно може бути для Буковини. Ільїн в глибину грає на Владислава Приймака. Танковський. Ільїн. Змінився позиціями зараз Одінакою. Тимчасово. Ну і м'яч у Германа Пенькова в ногах. Ільїн. Дають йти в центр. Треба це робити. Ільїн. Спокійно. Розбирається. Грає зі Стасюком. Молтара. Мортала, вибачте. І чий тут буде м'яч? М'яч для Буковини. І ми бачимо, що потрохи Руслан Ротанін починає розуміти, що можуть бути проблеми. Там хтось з асистентів Шищенка зараз жовту картку тримає, так, по ділу. Надто далеко за технічну зону теж не варто вибігати. Вводимо 5 секунд. Блять, беріть м'яч! Ну і м'яч так, насправді, вийшов від Майсурадзе. Я нічого не робив, це називається. Кравчук. Постелився у підкаті, але надто пізно. Ну що ж, Полісся забирає м'яч. Майже дві хвилини його контролювали господарі. Ведучи 2-1 в рахунку. Величезний бонус для них. Сарапій. Чоботенко. Сарапій. Праворуч переведення. Закидання до штрафного майданчика. Всі ці навіси не давали, поки що абсолютно жодного результату. Ось так спроба закинути м'яч, ну і порушення правил. Ну, з боку Рената Дадашева. Ну, буде штрафний удар, хоча б звідси. Остання заміна. У Полісся вийде Араухо на поле з 22-м номером. Трошки швидкості додати, трошки свіжих ніг додати. Я вже згадував, Рухо їздив грати за свою національну збірну. Зіграв там один тайм. Зараз Андрус Вараухо. А вони Суельський, опорний півзахисник, з'являється замість Бабенка на останні 10 хвилин цього матчу. Араухо. Праворуч. Майсурадзе. Майсурадзе під удар. Майсурадзе змушений був пробивати хоч якось, але пробив дуже невлучно. Змушує Деревінський швидше водити м'яч у гру Пенькова. Пеньков це добре розуміє, що можна кутовий у свої ворота принести. Тим часом класне перехоплення від Мора. Тали. Тала несеться до штатного майданчика. Але жахливий удар від Мора. Здоганяли його вже захисники, і Тала розуміє, що якщо зараз не проб'є, то просто заберуть у нього м'яч. Ще підстрибнув так м'яч перед ударом, дуже неприємно. Влучити повноцінно не вдалося по ньому. Гайдучк. Ще один стандарт. Віртуально Буковина піднімається на 7-е місце. Майже наздоганяє Челензе. Команда близька до своєї другої перемоги. Але ж наскільки унікальна команда, так? 8 турів, лише 2 перемоги. І ці 2 перемоги над Динамо і може бути над Поліссям. Майсурадзе пробує пробити невдало. Брагаро. М'яко закидає Брагару, і Гайдучик то м'яч зачепив. Пеньков далеко-далеко вперед. М'яч вибиває Мортал адреса. Там є цієї передачі Шепелєв на підбиранні. Ну і фолить проти нього Танковський. Нуар Сарапій. Чоботенко. І аут на користь Буковини. Шановні, я вам ще раз нагадаю, що протягом цього туру ми долучаємось до збору на дрони для бригади «Спартан». Бригада НГУ «Спартан» – одна з найефективніших в складі Сил оборони України. Нині вони тримають оборону на Покровському напрямку. Їм критично необхідні 10 дронів DJI Matrix та багато чого. Що вийде, то більше, ніж 10. Але дуже потрібні дрони, дрони, які дозволяють виявляти суперника, коригувати вогонь не тільки. Тому, будь ласка, донайте по QR-коду, який ви бачите на ваших екранах. Сарапій. Шепелєв.
4: Дуже-дуже уважно Буковина вже в формації 5-2-3 захищається. Брагаров прокидає м'яч повз Ільїна. Брагаров закидає до штрафного майданчика. Рикошет до Араухо. Араухо падає, але нічого там не було. Підводиться Араухо і Тала. Тала своїми швидкими ногами підвів голову, побачив Одінаку. Передача пішла на нього, але встигає Сарапій. Сарапія просто так не обігти. Шеплєв. З флангу простріл від нього. Спокійно приймає.

0: Араухо тут не дуже задоволений тим, як м'яч швидко віддають
1: суперники.
0: На фланзі Шепелєв. Танковський проти нього намагається не фолити. Шепелєв, от кутовий, здається, максимум в цій ситуації, але Шепелєв знаходить кращі варіанти і зупростріл там продряпав. І це пенальті! І це пенальті на 90-й хвилині! Танковський жовто отримує за суперечки. Ого, ну що ж. Треба детально подивитись цей момент. Стасюку зараз пояснює Деревінський, що саме він побачив. Ну і щось пробує Сарапій ще пояснити. Ну тут запитати в першу чергу пробує, що там відбулося. Ми зараз будемо дивитися наслідок цього епізоду. Все стає дуже-дуже цікавим наприкінці цього матчу. Дивимось. Ось вона передача. Ну так, тримав за футболку. Краснопір намагався прорватися до м'яча і дійсно його за футболку тримали. З цього кадру. Тут ми бачимо, так, що дійсно не вистачає одного кроку. Краснопіру його завалили. Але питання в тому, чи сам Краснопір не тримав суперника. Адашев розлючений. Ну і ВАР весь цей час, звичайно, переглядав момент. Падіння дуже болюче. Ще картка буде за цей фол. Не дивлячись на те, що дуже боляче, Данило Карась впав. Жовта картка центральному захиснику Буковини. Замін більше немає. Змінити його не вийде. Ну і Владислав Велетень біля м'яча. Сказав Деревінський, що ви можете не стояти біля м'яча, я час все рівно додам. Владислав Велетень буде виконувати пенальті. Пеньков пробує там якось спантеличити Велетня. Велетень в цьому сезоні вже забував. В чемпіонаті пенальті не забував. Там щось відбувається. Зараз карток наловлять легіонери. Одінака за Раухо там зчепився. Я вже втомився насправді рахувати, скільки карток у цьому матчі. Купу людей замінили. Здається, 9 жовтих. 10 жовтих тепер. Герман Пеньков теж отримав своє попередження. Чим одна нога має бути над лінією або на лінії. Владислав Велетень проти Германа Пенькова. Скандують, не заб'єш, не заб'єш, хлопці, на трибунах. Дивимось. Владислав Велетень забиває. Дуже близьким був Пеньков. Дуже близьким був. Щоб витягнути, щоб врятувати свою команду. Третій гол в сезоні для Владислава Велетня. Ну і Полісся моментально повертається. Ці 4 хвилини їм дадуть зіграти. Ще раз дивимось на цю передачу Велетня. Ну так, так, тримав. З цього кадру видно, що тримав Карась і надто пізно відпустив. Причому от так тримав, що аж рука заплуталась і впав на неї. І, можливо, ще й плече собі пошкодив, чи ключицю. Два-два.

0: 2-2 – це результат, який, звичайно, не влаштовує Полісся. І показує Руслан Петрович Гатань. Швидше, швидше, швидше. Деревінський пообіцяв додати весь цей час, який був втрачений. Подивимось. Однака порушення правил, і м'яч буде у Полісся. Кудрик біжить сюди, якщо треба допомогти своїй команді. Рахунок такий, що Кудрик може і зробити те, що в цьому турі робили вже і Мисак, і Федоров, хто тільки не робив. Федотов, вибачте, бігти туди. Стартний майданчик суперника, Одінака, не дуже вдало м'яч приймає. Дається Полісі його перехопити. Вона позиційна атака біля воріт боковини. Араухо, Сарапій, Чоботенко. Грає на Сарапія, але не дуже вдало. Тань з радістю вийшов сам зараз, кілька передач віддав. Араухо витягнув на себе п'ятьох футболістів боковини. Ну і ось, будь ласка, ось він простір, який виникає. Шевченко теж з цим не може бути задоволений. Переведення ліворуч на Брагаров. Брагаров приймає м'яч Брагаров. Пішло забігання від Крушинського. Брагаров, подача штатний медетик, удар, який сейв! Який феноменальний сейв від Пенькова! Рідна, як він це потягнув? Вау! Ще одна подача, ще один удар! І Пеньков зупиняє м'яч на лінії! Герман Пеньков. Положення поза грою. Зафіксоване в цьому моменті. Їдемо далі. Закидання знову на Гайдучика. Скидки на Краснопіра. Краснопір пробиває м'яч, влучає в ногу захисника. Фантастика. Як же Буковина відбивається? Як же вони відбиваються? Присів там уже Руслан Ротань. Шоста компенсована йде. Неточна передача. Біжить, біжить Гайдучик. М'яч виходить за межі поля і на цьому все. Закінчується цей фантастичний матч, який тривав 3,5 години. І Шевченко йде дякувати арбітрам і Руслану Ротаню за цей поєдинок. Це було класно. Дуже емоційний кінець цього матчу. Дуже-дуже.
1: Це була пряма трансляція матчу 8-го туру української прем'єр-ліги, де Буковина зустрічалася з Поліссям. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Слідкуйте за нашими анонсами, в тому числі в соцмережах, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Вмикай настрій, вимикай турботи. Радіо 5.

завжди на позитиві. Радіо П'ятниця. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
2: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
1: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
3: Один плюс один Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
5: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладків,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шовтенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
12: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Як бальзам на душу.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Міненерго пояснили, чому в одних регіонах України світла більше, ніж в інших. Через російські обстріли, пошкоджені електростанції та мережі, якими електроенергію передають між областями. Найбільший дефіцит відчувають схід, південь і центр країни. Тоді як основні потужності генерації та імпорт електрики з Європи зосереджені переважно на заході. Через пошкодження високовольтних ліній передати достатньо електроенергії в інші регіони складно. У Міненерго наголошують, різниця у відключеннях пов'язана з пошкодженнями та технічними обмеженнями енергосистеми. У Києві готуються до можливих перебоїв з електрикою та опаленням. У трьох районах столиці розгортають пункти незламності, а дату початку опалювального сезону визначатимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Пункти незламності облаштовують в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де є найскладніша ситуація з електропостачанням. Там люди зможуть зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети. Одночас міська влада запевняє, Київ готовий до опалювального сезону. Електроцентралі підготували до роботи, а лікарні та інші соцзаклади підключатимуть до тепла першими. В Україні облаштують спеціальні паркувальні місця для водіїв з дітьми віком до 3 років. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів. На парковках для цього виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше одного. Їх позначатимуть спеціальними знаками із зображенням дитячого візка та розташовуватимуться не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Щоб скористатись таким місцем, водій має позначити авто спеціальним знаком і мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз заборонити транзит російського зерна територією блоку. Лідери трьох країн вважають, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії заробляти на експорті зерна, поки вона атакує українські порти і торговельні маршрути. Відповідно, листа вони надіслали керівництву ЄС. Також закликали заборонити експорт територіями країн-членів блоку зерна, що викрадене з тимчасово окупованих територій України. Натомість для підтримки нашого експорту пропонують посилити транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом. Прем'єр Естонії обіцяє порушити це питання під час наступного засідання Євроради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10%, свідчить дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8%, пальне 5%. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсмен вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн, воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру. Укрзалізниця планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів. За словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Міненерго пояснили, чому в одних регіонах України світла більше, ніж в інших. Через російські обстріли, пошкоджені електростанції та мережі, якими електроенергію передають між областями. Найбільший дефіцит відчувають схід, південь і центр країни, тоді як основні потужності генерації та імпорт електрики з Європи зосереджені переважно на заході. Через пошкодження високовольтних ліній передати достатньо електроенергії в інші регіони складно. У Міненерго наголошують, різниця у відключеннях пов'язана з пошкодженнями та технічними обмеженнями енергосистеми. У Києві готуються до можливих перебоїв з електрикою та опаленням. У трьох районах столиці розгортають пункти незламності, а дату початку опалювального сезону визначатимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Пункти незламності облаштовують в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де є найскладніша ситуація з електропостачанням. Там люди зможуть зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети. Одночасно міська влада запевняє, Київ готовий до опалювального сезону. Електроцентралі підготували до роботи, а лікарні та інші соцзаклади підключатимуть до тепла першими. В Україні облаштують спеціальні паркувальні місця для водіїв з дітьми віком до 3 років. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів. На парковках для цього виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше 1. Їх позначатимуть спеціальними знаками із зображенням дитячого візка та розташовуватимуться не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Щоб скористатись таким місцем, водій має позначити авто спеціальним знаком і мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз заборонити транзит російського зерна територією блоку. Лідери трьох країн вважають, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії заробляти на експорті зерна, поки вона атакує українські порти і торговельні маршрути. Відповідного листа вони надіслали керівництву ЄС. Також закликали заборонити експорт територіями країн-членів блоку зерна, що викрадене з тимчасово окупованих територій України. Натомість для підтримки нашого експорту пропонують посилити транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом. Прем'єр Естонії обіцяє порушити це питання під час наступного засідання Євроради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10%, свідчить дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8%, пальне 5%. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсман вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн, воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру. Укрзалізниця планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів.